0: своїми такими цікавими, скажімо так, маленькими іспитами, екзаменами, які вона зі мною проводила. Тобто ми там на слух нотки підбирали. Ось, і з того моменту, мабуть, я і зрозумів, що це буде моїм.
1: Дитинство – це перша сцена. Хто або що стали вашим натхненням у дитинстві?
0: Так, в дитинстві, ну, напевно, батьки, які мене підтримували і підтримують досі в усьому, в усіх починаннях.
1: А у самого не було натхнення?
0: Моє натхнення зникло, напевно, в класі 4-му музичної школи. Ось, а потім уже, якби, треба було закінчувати, тому вибору не було.
1: Так, 21 століття – це епоха електроніки, семплів і алгоритмів. Чому, на вашу думку, фортепіано все ще звучить живо і актуально?
0: Ну, по-перше, фортепіано – це такий універсальний інструмент, на якому при такому великому бажанні професіоналізмі можна використати різні там темброві забарвлення, і вміючи їх використовувати, це завжди буде актуально і цікаво.
1: Музикант сьогодні – це не лише виконавець. Як змінилася роль піаніста у цифрову епоху?
0: Не скажу, що змінилась. Скоріше за все, роботи додавились. Тому що завдяки цифровим технологіям ми можемо використовувати, ну, так, синтезатори, різні міді-клавіатури, тобто для написання, наприклад, музики в домашніх навіть умовах. Тобто це навпаки дало різноманітність і таке натхнення.
1: Чи поєднуєте ви класичне фортепіано з електронними або сучасними формами?
0: Звісно, поєдную, тому що піаніст, в принципі, як і музикант, він має бути універсальним і маємо йти в ногу з усіма технологіями і сучасним світом. Тому, якщо навіть, не скажу, що не хочеться, але коли бажання не сильно є, то все одно доводиться з цим сталкуватись.
1: Технології створюють досконалість. Але чи залишається місце для почуттів? Як, на вашу думку, змінилося як сприйняття живої музики сучасною аудиторією? Чим подобається багато?
0: Ну, я думаю, люди музику слухали і будуть слухати. Просто кожен слухає те, що йому подобається. Зараз є безліч просто жанрів, стилів, колективів, які, ну, когось надихають, комусь дають там можливість, не знаю, розслабитись після там тяжкого робочого дня. Хтось в маршрутці їде, слухає. Тобто музика – це завжди буде актуально.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можливо осучаснити класику, не втративши її душі, як ви вважаєте?
0: Напевно. Вона і є зараз осучаснена. Тобто також зараз дуже багато композиторів сучасних і європейських, і українських, і будь-якої країни, які створюють, роблять музику цікаву і підлаштовують її саме під слухача.
1: Сьогодні неокласика звучить усюди. Від концертних зал до плейлистів Spotify. Як ви ставитесь до цього явища? Це як продовження традиції чи нова форма життя музики?
0: Цікаво, що саме мається на увазі під терміном неокласика. Тому що якщо ми говоримо про сучасний якби виток, так, то це такий більш мінімалістичний чи щось на кшталт цього. Тому що сама неокласика – це була на початку 20-го століття. Зараз, ну, є такі представники Людовіко Ейнауді, я так розумію, якщо ми про це говоримо. Тобто це людина, яка бере, ну, будь-яка музика, так, бере свої початки від якихось, бере свою основу від якихось початків. Тобто він не відмовляється від того, що було, але він просто створює музику, яку люди можуть сприймати не прямо, а навіює, якби, в свої якісь думки, навіює філософію свою.
1: Якби Моцарт жив у 21 столітті, що б він створював? Симфонії, саундтреки чи ремікси на самого себе? Як ви вважаєте?
0: Мені було б цікаво, де б зараз і як була б музика без Моцарта тоді. Але сьогодні, я думаю, було б цікаво спостерігати, в принципі, за його діяльністю, тому що дуже багато, от як вже було говорено, стилів, жанрів, колективів, і я думаю, він би все-таки залишився Моцартом і просто осучаснив, скажімо так, свої твори.
1: У чому різниця між піаністом минулих століть і сучасним музикантом? Чи є взагалі зараз якась різниця між ними?
0: піаніст завжди мав бути, ну, як і музикант в цілому, універсальним. Тобто, якщо ми там говоримо про різні епохи, там бароко, класицизм, тобто на той момент, коли там в епоху, наприклад, класицизму, то той же Моцарт, вже говорили про нього, він на той, на свій момент, він вже був універсальним. Тобто він мав знати, що відбувалось до цього, він мав вміти це відтворити, і якщо він ще й композитор, то він мав писати саме, вміти писати в тому стилі, а потім уже щось він привносив своє. Тобто все рухається вперед, і він також рухався.
1: Чи є у вас якийсь ритуал перед виходом на сцену?
0: Скоріше, заспокійливий якийсь просто, не знаю, стояти і якось націлюватись саме на виступ.
1: Музика – це відзеркалення внутрішнього світу. Яку рису вашого характеру найточніше передає фортепіано?
0: Як сказала колись моя дружина, напевно, імпульсивність. Тому що люблю, коли воно щось там все так громихає, громко, красиво, масштабно.
1: Так, натхнення – це не завжди муза, іноді це стан. Де ви знаходите своє натхнення? Можливо, у природі, у людях, навколо?
0: Натхнення знаходжу, скоріше за все, в природі. Але дуже складно, особливо зараз, дуже складно знайти натхнення і дуже складно якось мотивувати себе на мистецтво саме, щоб це не було ремеслом просто, а щоб це саме було от живим, цікавим і щоб людям це подобалося.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Говорять, що музика – це спосіб говорити без слів. Які емоції найважче передати через клавіші вам особисто?
0: Бувають моменти, знаєте, коли взагалі емоцій немає. Отут найскладніше, тому що будь-які емоції ми відшукуємо в першу чергу в собі, і з кожним, не знаю, вивченим, зіграним твором, там власним, просто як в ролі виконавця. Саме головне, якщо в ролі, точніше, виконавця, саме головне зрозуміти, по-перше, задум композитора, що він хотів цим сказати, потім уже щось привносити своє, і до цього все-таки додавати якусь певну емоцію, яка буде там корисною, напевно. Так, вдалою.
1: Погоджуюсь. Майбутнє музики – це тема, звісно, нескінченна. Як ви бачите фортепіано через 50 років, я думаю, можливо, віртуальним, бездротовим, чи все ж таким дерев'яним, який він є зараз?
0: Я думаю, все-таки таким, який він є. Тому що, якщо ми говоримо вже про якісь цифрові технології, ну, там зараз є, як ми на початку говорили, там міді-клавіатури різні, електронне фортепіано, тобто є міді-клавіатура, там маленька розкладається, скручується. Так. Тобто, уже є якийсь певний початок цього. Але тут важливо зрозуміти той факт, що саме навчатися професійній грі можливо тільки на сучасному, не на сучасному, а на тому, як ви кажете, дерев'яному інструменті.
1: Так. Музика 21-го століття – це розум чи серце?
0: А це поєднання. І вона завжди була поєднанням. Без серця розум просто це... Ну, воно буде неживим, воно буде нецікавим, а просто якщо серце, то це, скоріше за все, будуть такі, знаєте, перенахльост якихось емоцій, не завжди зрозумілий, тобто це буде какофонія, напевно, якась.
1: Сьогодні штучний інтелект створює музику за кілька секунд. Як ви вважаєте, це конкуренція для музикантів чи новий інструмент для натхнення?
0: Звісно, я вважаю, що це конкуренція, тому що зникає відчуття якогось професіоналізму, і тоді, коли будь-яка людина, маючи базову якусь освіту і знаючи 4 акорди, може просто 2 кнопочки натиснути і вже щось у неї виходить, то, ну, звісно, це неприємно тим людям, які навчаються 10-річчями.
1: У добу TikTok і коротких відео чи має шанс довга музична форма? Соната, концерт, симфонія?
0: Звісно, має. Просто не в використанні саме TikTok, але, ну, концертні зали, вони як були, так і є, і вони і будуть, і академічна музика як звучала, так і буде далі звучати. Тобто на будь-який продукт завжди знайдеться свій покупець.
1: Все більше композиторів створюють музику, які слухають очима, через візуал, світло, проекцію. Чи вважаєте ви, що фортепіано має теж нову візуальну роль у сучасній культурі?
0: А воно завжди так було, от як всі композитори, і вони раніше так створювали. Тобто, якщо ми говоримо про просто будь-який, наприклад, джаз той же самий, це все взято з природи, це все взято з якихось, не знаю, пташка там заспівала, а хтось надихнувся цим і прям, можливо, написав цілий твір саме на цей мотив, те, що наспівала пташка. Тобто, візуально і те, що ми чуємо, воно завжди поєднувалося і завжди буде актуальним.
1: Сучасні виконавці часто працюють на межі жанрів, де проходить межа між експериментом і втраченою автентичністю музики.
0: Музики якої? Тут також питання.
1: Ну, класичною, наприклад.
0: Дивіться, якщо ми говоримо про академічну музику, то тут ми виступаємо в ролі виконавця. І отут, як вже ми говорили раніше, тобто важливо спочатку зробити задум композитора, щоб це було в стилі. Тобто це також все навчання в плані теоретичного. Тому що ми маємо розуміти стилі, ми маємо розуміти, як зіграти кожен стиль. Тобто там барокко, класицизм, це все відрізняється від там романтизму, наприклад, або той же самий музики 20-го сторіччя і сучасної тим паче. Але без цієї бази основи не було б взагалі, я думаю, нічого. Тому що все базується на тому, що було раніше.
1: Якщо уявити, що фортепіано майбутнього – це вже не дерев'яний інструмент, ну не стара форма, а голограма чи інтерактивна панель. Що б ви хотіли в ньому зберігти, аби воно все одно залишалось живим?
0: Я пропоную не чіпати фортепіано, щоб воно залишилося в тому вигляді, в якому воно зараз є. Не дивлячись також на сучасні технології, говорячи про будь-яку музику, будь-яких жанрів, якщо це піаніст, який виходить на сцену, дає сольний концерт, він завжди буде давати концерт саме там на роялі, на живому інструменті.
1: Сьогодні музику часто створюють на ноутбуках і планшетах. Чи не здається вам, що ми поступово втрачаємо відчуття живого звуку, який народжується під пальцями?
0: Сам таким балуюсь, якщо чесно, я вам скажу.
1: Буває так.
0: Так, але тут питання саме в тому, хто це робить. Тобто, якщо людина професійний музикант, і вона тісно пов'язана там зі своїм інструментом, будь це клавіші, будь це струни, вокал, завжди буде повертати, ми завжди будемо повертатися саме до цього. Те, що створено в електронних варіантах, ну, знову ж таки, зараз тут передові технології йдуть вперед, ті ж самі тіктоки, ті ж сама музика, яку створює штучний інтелект, вона буде актуальною і буде актуальною, я думаю, уже на рівні з академічною музикою, але саме завдяки музикантам, які от грають, практикують, дають концерти, живе виконання ніколи не буде викоріненим.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У соцмережах музика стає вірусною не завдяки змісту, а завдяки трендам. Як ви ставитесь до цього? Це нова культура для вас чи втрата глибини музики?
0: Та музика – це є мистецтвом. Музика, в принципі, будь-яка музика – це є мистецтвом. Якщо ми говоримо про тренди, ну, це цікаво, наприклад, це смішно, або там надихає на якісь певні емоції. Для цього ж мистецтво і створене. Тобто, ми дивимося там на художників, ми там в галереї можемо сходити, і в нас викликаються певні якісь емоції від побаченого. Музика – це мистецтво, яке ми чуємо, і ну, воно завжди викликає певні емоції і завжди, не дивлячись на це тік-ток, чи це просто живе виконання. Тобто людина відчуває виконавця, якщо це в живому виконанні, або в людини є певні емоції, передивляючись той же самий тік-ток.
1: Чи можна вважати сучасного піаніста ще й медіа-художником? Адже сьогодні важливо не лише грати, а й вміти розповісти свою історію в мережі.
0: Я вважаю, що це важливо. В мене, правда, не виходить, але я думаю, ну, сучасний світ зараз на це налаштований, тому якщо в тебе немає, не знаю, сторінки в тіктокі, в інстаграмі, де ти регулярно щось там показуєш, розказуєш і там показуєш своє життя, тобто ще декілька рубрик бажано, щоб це було цікаво, щоб на це був попит. Якщо в тебе цього немає, то це складно вибитись зараз, скажімо так, кудись взагалі.
1: У сучасному світі музика часто супроводжує кіно, ігри, рекламу. Чи не боїтеся, що фортепіано перетвориться з головного героя на фоновий звук?
0: Чесно, ні. фортепіано. Якщо ми говоримо про сольне виконання, там і так зрозуміло, що це він головний герой. Так. Якщо ми говоримо про колектив, це він скоріше виконує роль ритм секції, або якщо ми говоримо там про концертмейстерство, тобто є соліст або декілька солістів фортепіано, тоді вже не виступає все-таки головним героєм. А для написання там музики до кіно, фільмів і так далі, якщо це композитор, який грає на інструменті, то він завжди буде до нього звертатись.
1: Якщо б у вас можливість була зіграти з дуетом з будь-яким цифровим музичним інструментом майбутнього, що б це було і який стиль ви б обирали для себе?
0: Ну, стиль, напевно, все-таки джаз. Ну, цікаве питання. Досить. Просто дуже-дуже багато зараз, дуже багато інструментів. Ну, напевно, хай це просто буде якась електронне заповнення. Тобто, хай це буде просто барабан, ритм секції, яка там прописана в електронному варіанті.
1: А в якому стилі?

0: Дізналися, фортепіано – не просто інструмент. Це мова, яка з'єднує минуле і майбутнє. Людину, технології, тишу і нескінченність. Друзі, це був «Культурний простір» і її ведуча Анна Карташова на хвилях радіо «Кривбас» і у відеоверсії на першому міському телеканалі. До зустрічі в ефірі!
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! В ефірі програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми згадуємо жінку, чий голос став символом України далеко за її межами. Вона не співала гучно про любов до батьківщини. Вона просто співала українські пісні так, що навіть ті, хто не розумів мови, відчували серцем. Вона була ніжною і сильною водночас, професійною до кінчиків пальців і щиро українською у кожній ноті, у кожному слові. Це Квітка Цісик або просто Кесі Цісик. Жінка, яка подарувала світові музику, схожу на світло.
0: Початок життя і становлення.
1: Квітка народилася 4 квітня у 1953 році в Нью-Йорку в родині українських емігрантів зі Львівщини. Батьки втекли з післявоєнної Європи, рятуючись від радянського режиму, і оселилися в Америці, де почали життя з нуля. Її батько Володимир Цісик був скрипалем і викладачем музики. Мама Іванна займалася вихованням дітей. Музика в домі звучала завжди, від ранку до ночі. Коли інші діти слухали казки, маленька Квітка слухала Баха. Вона навчалася в Нью-Йоркській музичній школі, грала на фортепіано, співала у церковному хорі. А вже у 17 років її голосом захоплювалися викладачі. Чистий, дзвінкий і з якоюсь неймовірною енергією, ніби сонце пробивається крізь хмари. Квітка мріяла стати оперною співачкою. Вона вступила до Нью-Йоркської музичної академії. Але доля зробила несподіваний поворот. Її голос підкорив не оперну сцену, а комерційний шоу-бізнес.
0: Перші успіхи та визнання.
1: У 1970-х Квітка почала співати рекламні джингли для великих американських компаній. Її голос звучав у роликах Ford, Coca-Cola, McDonald's, Delta, United. Це був справжній прорив. У США її знали мільйони, навіть не знаючи її імені. Коли у 1978 році з'явилася знаменита пісня для McDonald's «You deserve a break today» – «Ти заслуговуєш на перерву сьогодні», її виконала саме Квітка. Американці вважали цей голос ідеальним, теплим, людяним, довірливим. Вона отримала престижну музичну нагороду «Кліо Аверт». Її почали називати «королевою реклами». Та попри успіх у США, вона не забувала про своє українське коріння. І одного дня вирішила: «Я запишу український альбом. Просто для душі, для тата».
0: Українська душа в американському світі.
1: У 1980 році Квітка записала свій перший український альбом «Квітка – Songs of Ukraine». Це був перший проект любові, створений без продюсерів, без комерційного розрахунку. Вона сама фінансувала запис, а її чоловік, звукорежисер Едвард Ракович, працював над звуком. Пісні, які ми знаємо з дитинства, «Два кольори», «Ніч, яка місячна», «Черемшина» звучали по-новому. Ніжно, делікатно, з бездоганною технікою і глибоким серцем. Квітка вклала у цей альбом усе, чим жила – пам'ять про рід, батькову любов до музики, мамину тугу за домом. Після релізу альбом швидко став культовим серед української діаспори, а згодом і в самій Україні, коли його почали слухати потайки у 1980-х. Через 8 років вона записала другу платівку «Two Colors», яка остаточно закріпила її статус легенди української музики. Її пісні звучали на BBC, у Канаді, у Польщі, в Австралії, усюди, де були українці. Вона казала: «Я співаю ці пісні не для сцени. Я співаю, щоб моя Україна жила у звуці».
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Професійна кар'єра і колаборації.
1: У Сполучених Штатах Квітка мала блискучу кар'єру. Вона записувала бек-вокали для Майкла Болтона, Лінди Ронстад, Вітні Г'юстон, співала у фільмах, працювала з Голлівудом. Її голос звучав у кінофільмі «You Light Up My Life» 1977 року. І саме він отримав премію «Оскар» за найкращу пісню. Так, офіційно нагороду вручили композитору. Але саме Квітка Тісик виконала ту пісню, що запам'яталася світу. У Голлівуді її називали «The Voice» – голосом, який умів говорити без слів.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Вона завжди записувала вокал лише з одного дубля. Казала, що другий уже буде нещирий. У студії не дозволяла нікому заходити під час запису. Навіть чоловіку казала: «Залиш мене наодинці з мікрофоном. Це моя молитва». Її українські альбоми записувалися на тій самій техніці, що й платівки Барбари Стрейзанд і Френка Сінатри. Квітка була фанаткою чистоти звуку. Вона могла годинами налаштовувати мікрофон, щоб пісня звучала як дотик руки, а не як ехо кімнати. Під час роботи над другим альбомом вона наполягала, щоб у студії палали свічки і пахло яблуками. «Українська пісня – це не робота, це спогад дитинства», – казала вона.
0: Особисте життя.
1: Квітка була людиною скромною, навіть сором'язливою. Не любила світла софітів, уникала камер і рідко давала інтерв'ю. Для неї музика не кар'єра, а спосіб бути чесною з собою. Її чоловік Едвард Ракович став її найнадійнішим партнером у творчості. Він розумів її без слів. У них народився син, якого назвали Едді-молодший. І уже дорослим він продовжив справу матері, опікуючись її музичним спадком. Квітка залишалася вірною своїй українській ідентичності. Вдома вони розмовляли українською, а Різдво завжди святкували із справжніми колядками й узваром.
0: Цінність і вплив.
1: Квітка Цісик – це символ української культури поза Україною. Вона довела, що національна музика може звучати сучасно, чисто, професійно і водночас зворушливо. Її пісні стали частиною української душі. Для одних це спогад про дитинство, для інших – про дім, якого більше немає поруч. Але для всіх це нагадування, що українська культура живе навіть там, де її намагаються забути. Через роки її голос повернувся в Україну. Її композиції зазвучали на радіо, телебаченні, а критики назвали Квітку Цісик «золотою хвилею, що прийшла, через океан». Вона зробила те, чого не могли зробити навіть великі проекти. Вона єднала українців по всьому світу. Без пафосу, без політики, без прапорів, тільки піснею. Її кредо звучало просто і щиро. Музика – це мова серця, а серце не має акценту. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Нехай кожен з нас знаходить свою музику. Ту, що зігріває, лікує і нагадує, хто ми є. Якщо вам колись стане сумно, просто увімкніть Квітку Цісик. І зрозумієте, навіть через океан вона співає саме для вас.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Краплі в ніс за звичкою, прогрівання вуха, полоскання горла, всім, що знайшлося вдома. Антибіотик, який залишився після минулої хвороби, а ще навушники по кілька годин щодня. Дорогою на роботу, під час навчання, тренувань і навіть перед сном. Що з цього справді може нашкодити? А навколо чого ми просто створили забагато страхів? Сьогодні говоритимемо про здоров'я вух, горла та носа. Просто і без страшилок. Вітаю! Мене звати Ірина Батуріна, я ведуча програми «Питання дня» на радіо «Кривбас». Ви дивитесь відеоверсію програми на першому міському телеканалі. Сьогодні у нашій студії гуменна Наталя, лікарка отоларинголог клініки докторів. Інформація у програмі звучить на правах реклами. Поговоримо про те, як домашні методи лікування лор-захворювань можуть не допомагати, а навпаки ускладнювати ситуацію. А ще окремо розберемо тему, яка стосується майже кожного з нас – навушники. Чи справді вони псують слух, наскільки важлива гучність, скільки часу можна слухати музику і коли організм уже подає нам сигнал «зроби тихіше». Наталя, вітаю вас. Дякую, що сьогодні з нами.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнімо з того, що знайомо кожному. Заболіло горло чи заклало ніс, і часто перший лікар для нас не лор, на жаль, а домашня аптечка та поради з інтернету. Наталя, які домашні помилки у лікуванні горла, носа та вух ви найчастіше бачите вже потім, коли пацієнт приходить на прийом?
2: Найчастіше в помилках при лікуванні лор-органів в домашніх умовах – це приймання…
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Одна з найпоширеніших історій – судинозвужувальні краплі в ніс. Людина користується ними кілька днів, потім тиждень, а іноді і місяцями. Чим небезпечна така звичка?
2: Звиканням до цих крапель. Міф заключається в тому, що люди думають, що вони лікуються цими краплями. Насправді, судинозвужувальні краплі тільки дають нам можливість вільно дихати носом. Вони дуже ефективні, дуже швидко відновлюють носове дихання, але нежить при цьому не лікується. Людина просто дихає, вона може спати, працювати, але інша медаль при використанні цих крапель – це звикання до них. Тобто, максимально, скільки ми можемо користуватися ними, це 7 днів, і в кожній інструкції це прописано. Але людина там захворіла, наприклад, в понеділок. Весь тиждень вона працювала, користувалася цими краплями, допомагала собі якісно жити. Пройшов тиждень, вона вже забула, що вже тиждень минув, і продовжує далі лікуватися цими краплями. Вона ж сподівається, що вона лікується. Насправді, ні, вона просто продовжує дихати, а слизова вже звикла до них. І відмінити просто

0: оперативні втручання можна було використовувати. Зараз лікарськими засобами дійсно можна все це зробити. Тільки треба ж звернутися до лора, тому що інші не розуміють, як це призначити. Таке лікування.
1: А всього-навсього потрібно було прочитати інструкцію до ліків. А хто ж їх читає?
0: Ну, можливо, да.
1: Краще зазирнути і побачити, що не довше 7 днів.
0: Дуже багато є уважних пацієнтів. Не можу сказати, що всі навмання приймають ліки. Дуже багато в сучасному світі пацієнтів вихованих в тому плані, що вони читають, розпитують. Ну, такий відсоток теж присутній.
1: Відповідальні такі пацієнти.
0: Так, відповідальні.
1: А промивання носа? Зараз це дуже популярно. Чи можна робити його всім і чи можна нашкодити неправильною технікою?
0: Так, це дійсно дуже популярно, правильно ви підмітили, тому що раніше я в дитинстві не пам'ятаю, щоб мені там промивали ніс сольовим розчином. А якщо і промивали, був сольовий розчин в домашніх умовах приготований, так не можна робити ніколи. От ніколи не можна робити сольовий розчин для промивання саме носу. Якщо ви хочете там пополоскати порожнину роту там, чи ще щось, там можна, а в ніс ні, не можна. Це ми можемо нашкодити, це перше. По-друге, всі сольові розчини, вони різні. Є 3 варіанти сольових розчинів. Там, де мало солі, гіпотонічний розчин, там, де нейтральна кількість солі, ізотонічний розчин і гіпертонічний, дуже солоний. Гіпотонічний, якщо приймати, наприклад, при нежиттю, то він може навіть нашкодити, бо буде викликати ще більший набряк слизової. Ізотонічний – найбезпечніший. Всі можна, малючкам з нуля промиваються носики по одній крапельці, нічого страшного нема. Ізотонічний розчин просто змиває зі слизовою щось. Мікроби, віруси, алергени, пил, слизова носу фільтрує все це якраз. Гіпертонічні сольові розчини, вони не тільки промивають ніс, а ще й допомагають лікувати нежить. Тобто вони, по-перше, прибирають набряк слизової, а по-друге, розріджують у той слиз, який є в носі, який заважає пацієнту.
1: Тобто процентність цього розчину впливає по-різному на організм людини.
0: І має велике значення. Так, так, саме так.
1: Одразу питання. Розчин соди та солі, наприклад, полоскання горла. Все ж таки, ви підтримуєте чи ні?
0: Для горла, ну, можливо, це така вже народна медицина, може і не допоможе, але не нашкодить. Але я взагалі не дуже люблю полоскання, саме ну, такий формат лікування. Мені більше подобаються аплікаційні методи, типу аерозолі або розсмоктувальні якісь пігулки. Я так і кажу на прийом. Якщо вам подобається полоскати глотку, будь ласка. Є спеціальні розчини для цього, які мають...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Так, є сучасні лікувальні моменти.
1: Ну, якщо ми вже про народні методи, тоді ще запитаю про сік цибулі чи чесноку в ніс. Різні олії, там гаряча пара, прогрівання. Чи є серед них ті, про які лор хотів би сказати категорично «не робіть цього»?
0: Все, що ви перерахували, не робіть цього. Ще забули сказати, що люди ще люблять сок буряку капати, грудне молоко малюкам капати. Ні, це все протипоказане, не можна. Соки цибулі, наприклад, можуть викликати додатковий набряк через те, що буде опік слизової. Не можна, не треба так робити.
1: Добре, тобто категорично не робіть цього.
0: Так, не робіть цього, категорично.
3: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Так, з носом розібралися, трошки поговорили про полоскання горла. Коли болить горло, люди часто одразу купують льодяники, спреї або починають полоскати його буквально всім. Що з цього лікування може допомогти, а що просто створює відчуття лікування?
0: В медицині є одне правило. Якщо щось болить, треба знеболити. Просто знеболити. Майже скрізь це можна робити, окрім моментів з животом. Коли болить живіт, краще не знеболювати. Ну, перейдемо на горло. Якщо болить горло, просто його треба знеболити знеболюючими препаратами. Є загальні знеболюючі препарати, пігулки, які ми п'ємо від болю в голові, від болю в суглобах. Ту саму пігулку ми можемо випити і при болю в горлі. Але є ще й місцеві препарати, які мають такий місцевий протизапальний і знеболювальний ефект. І з цього повинен пацієнт починати. Не треба пшикати, розсмоктувати будь-що. Ми ще не знаємо, що лікувати. Нам просто треба знеболити горло і зняти запалення.

0: І дуже-дуже часто 80% всіх захворювань зупиняться, процес не піде далі. Тому є такі спеціальні препарати, ми їх знаємо, які використовуються одразу, і це правильно.
1: Але краще за призначенням лікаря.
0: Ну, звичайно. Але ці препарати, до речі, безрецептурні, тому вони в аптеках вільно продаються. Головне знати їх назву.
1: Так.
0: Або хоча б діючу речовину, щоб фармацевт підібрав торгову назву препарату.
1: А коли біль у горлі, це вже не історія, просто поп'ю теплого чаю і мене. Які симптоми мають стати причиною звернутися до лікаря?
0: Гострий біль в горлі, який не проходить від знеболювальних препаратів, які ви прийняли внутрішньо. Коли ви не можете ковтати, біль при ковтанні, коли больно відкривати рот, повертати голову, це вже говорить про те, що там щось більш серйозне, ніж просто простуда якась, яка проявляється фарингітом, запаленням слизової. Це можуть бути і ангіни різноманітні, це можуть бути навіть ускладнення вже, типу абсцесів, наприклад. Ну, це серйозні речі. Тому, якщо дуже болить, і пацієнт приходить на прийом і каже, я всю ніч не спав, я не можу, мені нічого не допомагає, я випив і то, і то, і то, і я вже всі пігулки випив, всі порошочки випив, що було вдома, а мені болить. І ти дивишся, о, там уже робота конкретно буде лор-лікаря.
1: Окрема тема – антибіотики. Чому не можна самостійно починати їх приймати при болю в горлі або нежиті?
0: Ну, тому що антибіотик призначається від бактеріальної інфекції. Від бактерії. Найчастіше люди хворіють вірусною інфекцією. 80% усіх запальних процесів лор-органів – це вірусні інфекції. ГРВІ – гостра респіраторна вірусна інфекція. І вірус не лікується антибіотиком. Ми навіть шкодимо. Антибіотик – це дуже класні препарати. Я їх обожнюю. Лор-лікар не може без них працювати. І взагалі я вважаю, що якби не було антибіотику, то людства 50% точно вже б не було б. Але ж на вірус вони не діють. І тим паче при вживанні антибіотику тоді, коли він не потрібен, він знижує імунітет. Тобто ми можемо нашкодити. Антибіотик призначається тільки тоді, коли доведено, що є бактеріальна інфекція.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Сьогодні разом із лікаркою-отоларингологом клініки докторів Гуменною Наталією говоримо про здоров'я вух, горла та носа. Інформація звучить на правах реклами. От з вухами самолікування може бути особливо підступним, бо ми не бачимо, що відбувається всередині, але все одно намагаємось щось закапати. Почистити.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Робити так, як робив хтось. Сусіди, родичі, у когось щось було. Отити бувають різні. Бувають зовнішні, слуховий прохід запалений. Буває за барабанною перетинкою отит, це середній називається. І буває внутрішній отит, дуже серйозні патології. Тому вони всі різні отити. Капати без огляду лікаря будь-що у вухо заборонено. І перше, що ми робимо, болить вухо. Що треба робити? Знеболити. Оце правило повинно бути завжди у всіх патологіях. Болить – знеболь.
1: А ватні палички? Нарешті поставимо крапку, давайте. Ними можна чистити вуха? Чи краще взагалі не лізти у слуховий прохід?
0: Вушними паличками не можна чистити слуховий прохід. Вухо – це не тільки слуховий прохід, це і вушна раковина. Раковину можна чистити вушними паличками. За вухом можна чистити, але в слуховий прохід не можна. Ні вушну паличку, ні будь-які інші засоби, які дуже зараз популярні, розповсюджені, багато реклами є, металеві, які хочеш. В слуховий прохід нічого не повинно заходити.
1: Якщо після басейну, душу або моря здається, що у вусі залишилася вода, як правильно діяти?
0: Вона дійсно там може залишатися природньо. В слуховому проході у всіх анатомічно є невеличка така ямочка біля барабанної перетинки. Там може стояти вода після купання, ниряння. Навіть там ракушки можуть бути, або пісок у дітей дуже часто після відвідування водойм буває. Це природньо. Там може бути, вона просто висохне, ця вода, і все. Або можна поплигати на одній нозі, як завжди люди знають, і вона вийде. Але якщо тривалість цього відчуття, ну, більше, ніж, я не знаю, годину, коли вже водичка повинна висохнути, то значить щось там ще є. Тобто вміст у слуховому проході є. Або це сірка розбухла завдяки воді і є це відчуття закладеності в усі. Або запальний процес зовнішнього слухового проходу. Тоді треба дивитися. Якщо довше години у вас є таке відчуття після ниряння, то треба звертатися до лікаря.
1: До речі, про сірку, а саме про сірчану пробку. Чи можна намагатися видалити її самостійно?
0: Ну, дивлячись, якого вона розміру і наскільки вона давнішня там, ну, людина не може сама собі подивитися у вухо, і навіть близькі заглянути ну, правильно не можуть, тому що ну, така анатомія слухового проходу. Є спеціальні препарати, це не є лікарський засіб, це такі спеціальні доглядові олії, які продаються в аптеці. Їми можна користуватися і можна спробувати в домашніх умовах вивести цю сірку. Ну, дивлячись на те, наскільки вона тривало там ця сірка стоїть. Якщо це давнішня сірчана пробка, то треба до лікаря звертатися. Треба її вимити, прибрати механічно.
1: І ось тут ми підходимо до ще одного навантаження на наші вуха. Воно вже не з домашньої аптечки, а зі смартфона – навушники. Наталя, почнемо з головного. Чи справді щоденне використання навушників може погіршити слух, чи проблема не в самих навушниках?
0: Проблема в гучності і в тривалості носіння цих навушників. Тобто, ну, самі навушники – це нормально, це сучасно, це необхідність дуже часто. Але дивлячись, ну, яка гучність? Найоптимальніша гучність – це 60 дБ. Ну, для порівняння 100-120 – це концерт. Щоб ми зрозуміли, наскільки це гучно. Тривалість. Є таке правило – 60 на 60. Якщо ми слухаємо щось в навушниках на нормальних і розмовних частотах, то ми можемо користуватися такими навушниками впродовж 60 хвилин. Потім повинна бути обов'язкова перерва для того, щоб слуховий аналізатор відпочив.
1: Дякую за практичну пораду. А що для слуху важливіше – гучність чи тривалість прослуховування? Наприклад, чи може помірна гучність теж стати проблемою, якщо людина проводить у навушниках багато годин?
0: Да, може бути так. Культура повинна бути носіння навушників. Тобто слуховий аналізатор, він, ну, дуже тендітний. Якщо, наприклад, людина втрачає зір, вона вдягає окуляри і відновлює цей зір. Да? А що робити, якщо вухо погано чує? Ти нічим не допоможеш, окрім слухопротезування, слухові апарати. Не кожен хоче мати. Тому краще уважно відноситись до навушників. Це, до речі...
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Вони живуть зараз. Вони в сучасному світі. Вони всі в інтернеті. Слухають музику, лекції, фільми, розважальні якісь програми. Часто дуже голосно. Ну, тобто, треба берегти свій слух.
1: А є різниця між вакуумними навушниками, вкладишами та великими накладними моделями з погляду здоров'я слуху? Чи знов таки головне не конструкція, а те, як ми ними користуємося?
0: Так, головне те, як ми користуємося, але є різниця між ними. Найбезпечніші – це великі навушники, які повністю закривають наше вухо і вушну раковину. Це найбезпечніші, тому що вони прибирають додатковий шум, і тоді не треба голосніше робити те, що ми хочемо послухати. Тобто в транспорті, наприклад, нам не треба додавати гучності. Ми все добре чуємо, як і чули би в тиші там наодинці. Носіння навушників також викликають захворювання вух, запальні захворювання. Можуть бути подразнення, запальні процеси слухового проходу, можуть розмножуватися там мікроби різні. Грибки. Людина може погано чути не через гучність і тривалість носіння, а просто через те, що вухо постійно закрито чимось і не провітрюється, от простими словами, що приводить до розмноження інфекції. Ще хотіла сказати, що безпечний звук – це тоді, коли ви в наушниках, але люди, які поруч з вами, не чують те, що ви слухаєте. Тобто це досить тихо. Оце буде безпечно. І все рівно тривалість носіння навушників при такій гучності буде 60 хвилин, потім перерва.
1: А ми також можемо звикнути до певної гучності і навіть не помічати, що вона зависока, так?
0: Так.
1: Але організм часто все-таки подає сигнали. На які перші симптоми після прослуховування музики потрібно звернути увагу? Шум або дзвін в ухах, закладеність, відчуття приглушеного звуку. Що з цього вже не варто ігнорувати?
0: Все, що ви перерахували, не варто ігнорувати. Це все вже говорить про те, що є якісь зміни. Зміни можуть бути в звукосприйнятті і в звукопроведенні. Тому треба звертатися, якщо є такі проблеми, обов'язково звертатися до лікарів. До речі, коли в нас є враження слухового нерву, то навіть лори діляться на різні спеціальності. Є ще лікар-сурдолог, який займається виключно проблемами слухосприйняття і лікує слухопротезуванням.
1: А якщо після концерту або кількох годин у навушниках з'явився такий дзвін у вухах, а потім минув, це не шкідлива реакція чи вже попередження?
0: Це попередження, так. Воно, якщо минається, добре, хорошо, на майбутнє треба прийняти до міри, що можуть бути зміни, не треба так повторювати.
1: А як може людина помітити поступове зниження слуху? Наприклад, вона може там частіше перепитувати співрозмовників або робити телевізор гучнішим. Чи це все привід перевірити все-таки слух, так?
0: Тут я хотіла би сказати, що є різні вікові категорії пацієнта. Якщо це дитина, то вона не розуміє, що з нею відбувається. Вона не може диференціювати
1: тихіше, голосніше,
0: голосніше. І тільки батьки можуть замітити, що дитина не відкликається, перепитує, робить гучніше телевізор. А дорослі, вони зразу відчувають, вони зразу кажуть, що щось мені не так, щось я наче гірше чую, якийсь шум додатково з'явився. І він скоріше відвідує лікаря. Тобто за дітьми от теж треба придивлятися з приводу слуху. Тим паче у дітей дуже часто знижується слух через запальні процеси у вусі або в носі.
1: І тут вже, можливо, буде потрібно спеціальне дослідження слуху, так?
0: Так. В дорослому житті просто пройти цю процедуру, яка називається аудіометрія. Вона проводиться в спеціалізованих кімнатах звукоізолюючих, де апарат зчитує цей слух у людини. В дитячому віці складніше це, але слава Богу, що в дитячому віці слуховий нерв вражається рідше набагато. То там проблема та, яку лікує отоларинголог дитячий. Але треба придивлятися, так, вона дійсно буде гучно робити телевізор або не відкликатися до батьків.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, це «Питання дня» на радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». У студії лікарка-отоларинголог клініки докторів Гуменна Наталя.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Пролунала на правах реклами. Як батькам зрозуміти, що дитина слухає музику занадто голосно, особливо, якщо вона сама не скаржиться?
0: Якщо батьки чують на відстані те, що дитина слухає в навушниках, це голосно.
1: Чи потрібно дитині, яка самостійно користується навушниками, періодично перевіряти слух навіть за відсутності скарг?
0: Це вже профогляд, і хочу зупинитись. Я дуже завжди люблю, коли приходять на профогляд пацієнти, я їх хвалю за це, тому що треба перевіряти себе, краще профілактувати все, аніж потім лікувати. Тому особливо дітей, які не можуть пояснити, що вони відчувають, що вони чують, що вони бачать, їх треба відводити до лікарів раз на рік для того, щоб перевірити слух, взагалі лор-органи, особливо в дітей, там ж не тільки зі слухом можуть бути проблеми, аденоїди наші улюблені. Все треба перевіряти, профогляд, раз на рік.
1: Зрозуміло. А тепер пропоную невеликий бліц. Я називатиму звичну домашню дію, а ви скажете, можна, не варто або тільки після консультації лікаря. Гріти вухо, якщо воно болить?
0: Ні.
1: Капати у вухо борний спирт?
0: Ні.
1: Чистити слуховий прохід ватною паличкою?
0: Ні.
1: Промивати ніс щодня?
0: Дивлячись чим? Ізотонічним розчином, так, правильно, два рази на добу, гігієна порожнини носу, так.
1: Користуватися судознижувальними краплями довше рекомендованого терміну, якщо ніс усе ще не дихає?
0: Ні.
1: Слухати музику у навушниках дорогою в громадському транспорті?
0: Якщо це великі навушники і не дуже гучний звук, і не дуже тривало, 60 дБ, 60 хвилин, будь ласка.
1: Засинати в наушниках під музику. Давати дитині наушники на кілька годин під час дороги.
0: Знову ж таки, якщо це великі наушники, які закривають повністю всю вушну раковину, якщо це не гучно і не триваліше 60 хвилин.
1: І останнє. Якщо після навушників періодично з'являється дзвін у вухах, чекати, що мене, чи записуватися до лікаря?
0: Відмінити собі носіння навушників, використовування і записуватись до лікаря. Треба прибрати спочатку причину, яка може викликати проблему, а потім звернутися і вияснити, чи є вже проблема, чи нема.
1: І на завершення хочу залишити нашим слухачам та глядачам не список заборон, а кілька простих правил, які реально можна використовувати щодня. Назвіть, будь ласка, 3 домашні помилки у лікуванні вуха, горла чи носа, яких ви, як лор, найбільше хотіли б відучити наших слухачів.
0: Перше, приймати антибіотики самостійно. Друге, не гріти запальні процеси лор-органів. Це може ускладнити, приводити до бактеріальних ускладнень, до абсцесів, до нагноєння. Не треба. І третє, не можна самостійно розводити сольові розчини для промивання носу.
1: І попрошу також від вас 3 правила користування навушниками, які допоможуть берегти слух і при цьому не відмовлятися від улюбленої музики. Просто ще раз повторимо.
0: Одне правило. 60 на 60. 60 дБ – це тоді, коли поруч людина не чує, що ти слухаєш в навушниках. І не довше 60 хвилин. Потім перерва.
1: А який симптом з боку вуха, горла чи носа ви б назвали тим, із яким точно не потрібно відкладати візит до лікаря?
0: Гострий біль.
1: На завершення. Насправді, хочу сказати, що слух і правильно лікування лор-захворювання – це не означає жити із суцільними заборонами. Часто достатньо не експериментувати з самолікуванням, вчасно звертати увагу на сигнали організму і знати кілька простих правил. Сьогодні про це говорили з Гуменною Наталією, лікаркою, отоларингологом клініки докторів. Наталя, дякую за розмову та практичні поради. Нагадую, інформація у програмі пролунала на правах реклами. З вами була Ірина Батуріна і програма «Питання дня». Бережіть себе, не лікуйтеся навмання. І не забувайте іноді просто знімати навушники та давати вухам відпочити. За правилом 60 на 60. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. До зустрічі.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну, а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяків встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні – виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудряли намагалися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеки України. За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників і наземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ сьомий місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. Країну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. У морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. На об'єкті змонтовано вже 9,4 кілометра трубопроводу. Це близько 80% загальної довжини. Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. У Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Русі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через його...
2: Увага! Ще триває повітря. Триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купили.

0: побудували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Мелодія однієї кінострічки.
0: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Льорандо Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.

0: світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працює ця розумна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Ямка шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
2: «Автоісторія».
0: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає

0: точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють під санкційні кораблі. За даними розвідки, усі ці судна перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне з них також під обмеженнями США. Серед них – газовози, які забезпечують експорт російського газу до Китаю. Зокрема, судна перевозять паливо з підсанкційних російських проєктів і плавучих сховищ. У розвідці наголошують, що така морська логістика допомагає Росії отримувати доходи для фінансування війни проти України. Оприлюднення даних має привернути увагу до суден і схем, які використовують для обходу санкцій. Україні розширили можливості підтвердження трудового стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через бойові дії чи окупацію, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо інформації немає, можна буде використати інші документи або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків для людей, які працювали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачили окремий порядок зарахування стажу. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно докупити необхідні місяці. Така можливість доступна повнолітнім громадянам, зокрема тим, хто працював неофіційно або перебував за кордоном і не сплачував страхових внесків, повідомляє «Укрінформ». Докупити можна від одного місяця до 5 років стажу, за минулі періоди або наперед. Вартість залежить від мінімальної зарплати плати на момент укладання договору. Для добровільної сплати внеску застосовується подвійний розмір єдиного соціального внеску. Тому за рік може знадобитися понад 200 тисяч гривень. Щоб оформити договір, потрібно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами. Після сплати внесків відповідні періоди зараховують до страхового стажу. Водночас докупівля стажу допомагає отримати право на пенсію, але сама по собі не збільшує її розмір. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери, з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх 2 хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У Кривому Розі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
3: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей.

0: Більше, навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
1: «Автоісторія».
0: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: мені.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
2: Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Бійці Центру спеціальних операцій Служби безпеки України «Альфа» у вересні знешкодили понад 7600 російських військових. Також спецпризначенці уразили 26 засобів протиповітряної оборони та 16 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Службі безпеці України.

0: За підтвердженими даними, за місяць бійці також уразили майже 7 тисяч безпілотників іноземних роботизованих комплексів, близько 3 тисяч одиниць автомобільної техніки та майже 3 тисячі антен і вузлів зв'язку. Крім того, уражено склади боєприпасів, артилерійські системи, бронетехніку та пункти управління. Підрозділ 7-й місяць поспіль очолює рейтинг Сил оборони за кількістю уражених ворожих цілей. В Україну станом на жовтень вдалося повернути 2672 дітей, яких депортували, примусово перемістили або які перебували під загрозою такого переміщення через війну. Водночас важливим завданням залишається їхня реінтеграція та відновлення, повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Поверненим дітям планують забезпечувати психологічну допомогу, доступ до медичних та освітніх послуг, правову підтримку і відновлення родинних зв'язків. Для цього необхідно готувати соціальних працівників і розвивати спроможність громад надавати таку допомогу. Також триває реформа системи догляду за дітьми. Її мета – посилити підтримку сімей, зокрема через психологічне консультування, допомогу батькам і послуги раннього втручання, щоб запобігти розлученню дітей із рідними. Україні може не вистачити нинішнього рівня фінансової допомоги міжнародних партнерів через посилення російських атак і погіршення економічної ситуації, повідомляє Уніан. Останніми днями російські війська атакували залізниці, мости, енергетичні об'єкти, лікарні, школи та промислові підприємства. Руйнування інфраструктури й обмеження експорту зерна збільшують фінансові потреби країни. До покриття бюджетних витрат Україні бракує близько 78 мільярдів доларів. Наявна кредитна програма міжнародних партнерів має покрити близько 2/3 потреб упродовж 2 років. Водночас війна триває довше, ніж очікували, тому потреба в додатковому фінансуванні зростає. Точний обсяг коштів, яких не вистачатиме надалі, ще визначають. В морозі триває будівництво нового водогону за підтримки уряду Франції. Проєкт має посилити водну безпеку міста, зокрема стабільність водопостачання у Покровському та Саксаганському районах.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Загалом прокладають понад 12 кілометрів труб діаметром 1 метр. Також встановлюють сучасне насосне обладнання та системи захисту від гідроударів. Завершити роботу планують до кінця року. Реалізацію проєкту обговорили з послом Франції в Україні Брісом Рокфеєм. Допомогу надають у межах французької програми підтримки відбудови України. Наступним етапом розглядають будівництво ще одного магістрального водогону завдовжки близько 18 кілометрів. Він має підвищити надійність водопостачання північної частини міста. Потреба в модернізації залишається значною. Від початку повномасштабної війни насосні станції водоканалу зазнали понад 5400 відключень електроенергії. Місто продовжує розбудовувати мережі, щоб забезпечити стабільне водопостачання в майбутньому. У Морозі продовжують розвивати проєкт «Поліцейський офіцер громади». Для потреб правоохоронців за кошти міського бюджету придбали 10 автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» передали іншим підрозділам поліції, зокрема дільничим офіцерам і сектору дотримання прав людини. Про це повідомляє голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Як зазначається, підтримка правоохоронців має допомогти їм оперативніше реагувати на злочини, напади та загрози життю й майну громадян. Це особливо важливо, адже частина поліцейських нині захищає Україну на фронті. Наразі в місті розпочинають роботу 15 поліцейських офіцерів громади. Вони працюватимуть у 4 районах: 6 у Центрально-міському, 5 у Покровському, ще по 2 у Довгинцівському та Металургійному. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: 30% всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Virus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Отримай їх сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Снятовська. Українська воєнна розвідка оприлюднила інформацію про 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють під санкційні кораблі. За даними розвідки, усі ці судна перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне з них також під обмеженнями США. Серед них – газовози, які забезпечують експорт російського газу до Китаю. Зокрема, судна перевозять паливо з підсанкційних російських проєктів і плавучих сховищ. У розвідці наголошують, що така морська логістика допомагає Росії отримувати доходи для фінансування війни проти України. Оприлюднення даних має привернути увагу до суден і схем, які використовують для обходу санкцій. Україні розширили можливості підтвердження трудового стажу для призначення пенсії, якщо трудова книжка відсутня або в ній немає потрібних записів. Це особливо важливо для людей, які втратили документи через бойові дії чи окупацію, повідомляє Інтерфакс Україна. Насамперед, стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів. Якщо інформації немає, можна буде використати інші документи або свідчення щонайменше двох колишніх колег. Пенсійний фонд допомагатиме знайти свідків для людей, які працювали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, передбачили окремий порядок зарахування стажу. Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть добровільно докупити необхідні місяці. Така можливість доступна повнолітнім громадянам, зокрема тим, хто працював неофіційно або перебував за кордоном і не сплачував страхових внесків, повідомляє «Укрінформ». Докупити можна від одного місяця до 5 років стажу, за минулі періоди або наперед. Вартість залежить від мінімальної зарплати плати на момент укладання договору. Для добровільної сплати внеску застосовується подвійний розмір єдиного соціального внеску. Тому за рік може знадобитися понад 200 тисяч гривень. Щоб оформити договір, потрібно звернутися до податкової служби або скористатися електронними сервісами. Після сплати внесків відповідні періоди зараховують до страхового стажу. Водночас докупівля стажу допомагає отримати право на пенсію, але сама по собі не збільшує її розмір. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей у складі...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Голова Ради оборони міста Олександра Вілкула з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх 2 хвиль, також можуть звертатися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати в міському контакт-центрі за коротким номером 1520. У Кривому Розі продовжують допомагати мешканцям багатоповерхівок із капітальним ремонтом ліфтів. Загалом у місті налічується 3061 ліфт, а їхня справність особливо важлива для літніх людей, людей з інвалідністю та родин із маленькими дітьми. Оскільки ліфти є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно, тому місто підтримує їх коштом бюджету. За час дії програми капітально відремонтували вже 737 ліфтів. Від початку року роботи виконали на 15 підйомниках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують відремонтувати ще 2 ліфти. Також сучасні підйомники обладнують системою аварійної евакуації. У разі зникнення електроенергії кабіна автоматично опускається на нижній поверх, щоб пасажири могли безпечно вийти. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі протягом дня 12 жовтня очікується ясна погода. Температура повітря зранку плюс 12, вдень плюс 24 градуси. Вітер південний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
2: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослин.

0: Освіту. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімпу», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
1: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Я йшов по воді і назад.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: ефірі сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий Ріг на ранок 12 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно. Генштаб інформує. Оперативна інформація станом на 12 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 264 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Із них 51 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БПЛА. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме Національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки для всіх учасників. Оператори до 1 жовтня повідомлятимуть про свої можливості, а обласні військові адміністрації до 15 листопада подаватимуть заявки від громад. До кінця грудня план мають затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушень оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. Наступного тижня Україна проведе зустрічі з європейськими лідерами, щоб узгодити подальшу підтримку та скоординувати спільні дії, повідомляє «Укрінформ». Також очікуються нові пакети допомоги для України та її громадян. Окремий напрям переговорів з Європейським Союзом – пошук рішень для фінансування оборони та забезпечення стабільності державного бюджету. Україна також готує нові кроки на шляху до європейської інтеграції. Останніми днями українська сторона активно контактує з керівництвом європейських держав, Канади та Північно-Атлантичного альянсу, а також із представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Європейські партнери також підтримали пропозицію припинити удари по енергетичній і продовольчій інфраструктурі та анонсували додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет. Україна отримуватиме експертну підтримку Європейського Союзу для впровадження екологічних реформ на шляху до членства в об'єднанні, повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Відповідний проєкт АПЕ на 4 розрахований на 30 місяців і охоплює якість повітря та води, управління відходами, промислове забруднення і екологічний моніторинг. Фахівці надаватимуть юридичну та технічну допомогу, щоб наблизити українське законодавство до європейських вимог і забезпечити його практичне виконання. Окремо увагу приділять реформі управління водними ресурсами. Україна готує законопроєкт, який передбачає вдосконалення обліку води, моніторингу її якості та розподілу повноважень між відповідальними установами. Проєкт фінансує Європейський Союз. Його реалізація має допомогти проводити екологічні реформи навіть в умовах війни та під час відновлення країни.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама на радіо Кривбас.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
5: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
6: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
7: Хочеться так, щоб комфортно.
8: Хочеться, щоб надійно.
9: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: реклама.
1: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
2: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.
2: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звонити.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку інформує. Кривий ріг на ранок 12 жовтня. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Нікопольському районі ворог атакував дронами Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють стабільно.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів, під час яких скинув 238 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8985 дронів камікадзе та здійснили 2468 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Із них 51 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили район скупчення живої сили противника, артилерійську систему та пусковий майданчик БПЛА. Кабінет міністрів України затвердив новий порядок планування гуманітарного розмінування, повідомляє «Укрінформ». Відтепер щороку формуватимуть єдиний план, який готуватиме Центр протимінної діяльності Міністерства оборони, а затверджуватиме Національний орган з питань протимінної діяльності. Документ встановлює чіткі строки для всіх учасників. Оператори до 1 жовтня повідомлятимуть про свої можливості, а обласні військові адміністрації до 15 листопада подаватимуть заявки від громад. До кінця грудня план мають затвердити та оприлюднити. Після цього публікуватимуть переліки територій для обстеження, очищення та контролю якості розмінування. Виконання плану контролюватимуть протягом року. У разі порушень оператору дадуть 15 днів на їх усунення, після чого його можуть замінити. Від початку повномасштабної війни в Україні виявили та знищили понад 483 тисячі вибухонебезпечних предметів. Наступного тижня Україна проведе зустрічі з європейськими лідерами, щоб узгодити подальшу підтримку та скоординувати спільні дії, повідомляє «Укрінформ». Також очікуються нові пакети допомоги для України та її громадян. Окремий напрям переговорів з Європейським Союзом – пошук рішень для фінансування оборони та забезпечення стабільності державного бюджету. Україна також готує нові кроки на шляху до європейської інтеграції. Останніми днями українська сторона активно контактує з керівництвом європейських держав, Канади та Північно-Атлантичного альянсу, а також із представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Європейські партнери також підтримали пропозицію припинити удари по енергетичній і продовольчій інфраструктурі та анонсували додаткове фінансування на закупівлю безпілотників і ракет. Україна отримуватиме експертну підтримку Європейського Союзу для впровадження екологічних реформ на шляху до членства в об'єднанні, повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Відповідний проєкт АПНА-4 розрахований на 30 місяців і охоплює якість повітря та води, управління відходами, промислове забруднення і екологічний моніторинг. Фахівці надаватимуть юридичну та технічну допомогу, щоб наблизити українське законодавство до європейських вимог і забезпечити його практичне виконання. Окрему увагу приділять реформі управління водними ресурсами. Україна готує законопроєкт, який передбачає вдосконалення обліку води, моніторингу її якості та розподілу повноважень між відповідальними установами. Проєкт фінансує Європейський Союз. Його реалізація має допомогти проводити екологічні реформи навіть в умовах війни та під час відновлення країни. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Instagram Докторов UA.

0: бажання.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: stress for a sec, cause your loving is the best if I just make a bad decision. Take out all my money from the
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: У тебе білоте тіло, золоте, вене густіє. Кров від холоду, брилліант, тримаю на пальці. Доведу справу, не даю шансу. Куля у серце, звичайна справа. Скорію за день, п'яту сигару. Беде на шию, базова прикраса. Ці дикі очі, з вихідна раса.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.UA.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
5: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
5: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора…
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
5: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. США. У комедії Брюс Всемогутній зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
0: Кадри, які запам'яталися.
5: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фрімен зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімена у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
5: Коли глядач бачить Моргана Фрімена на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди.
6: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена. Не грати авторитет, а бути ним.
0: Життя поза софітами.
5: У житті Морган Фрімен був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме

0: Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так: не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сонячне небо. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Служба безпеки України запобігла теракту в Рівному, який російські спецслужби планували здійснити проти українських військових, повідомляє Служба безпеки України. Це вже четверта подібна спроба, викрита в місті від початку року. З даними слідства, для підриву автобус з військовослужбовцями завербували студента одного зі столичних університетів. Він заклав під транспортно-саморобний вибуховий пристрій, а поруч встановив замасковану камеру для дистанційного спостереження. Вибухівку вдалося знешкодити, а підозрюваного затримали.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна від початку повномасштабної війни отримала від Латвії понад 900 тонн енергетичного обладнання та 600 тисяч євро до фонду підтримки енергетики, повідомляє «Укрінформ». Допомога сприяє відновленню пошкоджених російськими атаками об'єктів. Серед перетиного обладнання – трансформатори, ізолятори, генератори та інші технічні засоби. Окрему увагу приділяє Чернігівській області. Цього року регіон отримав 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт. Очікується ще одна партія з такою ж кількістю установок. Ще один напрям співпраці – передавання обладнання з латвійських електростанцій, які припинили роботу. Його використовуватимуть для ремонту та відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Міністерство охорони здоров'я України представило досвід роботи української медицини під час повномасштабної війни на всесвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Воно розповіло, як система адаптується до постійних атак, переміщення населення та зростання потреб у медичній допомозі. Один із прикладів розвитку стало реабілітаційне лікування. Нині в Україні проводять близько 17 тисяч реабілітаційних сеансів щодня, у 6 разів більше, ніж у 2022 році. Також розширюється трансплантація. Від початку 2022 року виконали понад 2,5 тисячі пересадок органів. Важливим напрямом залишається медична евакуація. Понад 7 тисяч українців отримали лікування та реабілітацію у 34 країнах. Найбільше пацієнтів прийняла Німеччина – понад 2 тисячі. Під час зустрічі із міжнародними партнерами обговорили подальшу підтримку української медицини, забезпечення лікарськими засобами, розвиток реабілітації, трансплантації та готовність до надзвичайних ситуацій. Німеччина вже надала українській системі охорони здоров'я допомогу на понад 200 мільйонів євро. Україна та Японія готують нові спільні проекти для відновлення і розвитку українського аграрного сектору, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Під час онлайн-зустрічі представники двох країн обговорили залучення японських інвестицій, сучасні технології і підтримку фермерських господарств. Японські компанії представили ініціативи з модернізації агробізнесу, екологічної переробки органічних відходів, відновлення зрощувальних систем і цифрового моніторингу земель за допомогою штучного інтелекту. Також запропонували рішення для розвитку водної інфраструктури громад. Українська сторона наголосила на важливості подальшої співпраці та запропонувала найближчим часом провести засідання спільної робочої групи, щоб визначити конкретні напрями взаємодії. Розширювати партнерство планують і через участь України в міжнародній виставці харчової промисловості Food Ex Japan. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера – мотив. Мотор Радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі Радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспері з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, А ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжнє почуття здатне змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: ...та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи – танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджитися якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвейерів – це частина масштабнішого

0: Просто історія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
3: FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо Кривбас.
4: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
0: Про місто по-нашому.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Дніпро-ОВА інформує. На жаль, через ворожу атаку на Дніпро загинула одна людина. Загроза триває. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Служба безпеки України запобігла теракту в Рівному, який російські спецслужби планували здійснити проти українських військових, повідомляє Служба безпеки України. Це вже четверта подібна спроба, викрита в місті від початку року.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Встановив замасковану камеру для дистанційного спостереження. Вибухівку вдалося знешкодити, а підозрюваного затримали на автовокзалі під час спроби виїхати до Києва. Чоловікові оголосили підозру в замаху на терористичний акт. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Україна від початку повномасштабної війни отримала від Латвії понад 900 тонн енергетичного обладнання та 600 тисяч євро до фонду підтримки енергетики, повідомляє «Укрінформ». Допомога сприяє відновленню пошкоджених російськими атаками об'єктів. Серед перетиного обладнання – трансформатори, ізолятори, генератори та інші технічні засоби. Окрему увагу приділяє Чернігівській області. Цього року регіон отримав 30 генераторів потужністю від 80 до 650 кВт. Очікується ще одна партія з такою ж кількістю установок. Ще один напрям співпраці – передавання обладнання з латвійських електростанцій, які припинили роботу. Його використовуватимуть для ремонту та відновлення української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Міністерство охорони здоров'я України представило досвід роботи української медицини під час повномасштабної війни на зазвітньому саміті охорони здоров'я в Берліні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Воно розповіло, як система адаптується до постійних атак, переміщення населення та зростання потреб у медичній допомозі. Один із прикладів розвитку стало реабілітаційне лікування. Нині в Україні проводять близько 17 тисяч реабілітаційних сеансів щодня, у 6 разів більше, ніж у 2022 році. Також розширюється трансплантація. Від початку 2022 року виконали понад 2,5 тисячі пересадок органів. Важливим напрямом залишається медична евакуація. Понад 7 тисяч українців отримали лікування та реабілітацію у 34 країнах. Найбільше пацієнтів прийняла Німеччина – понад 2 тисячі. Під час зустрічі із міжнародними партнерами обговорили подальшу підтримку української медицини, забезпечення лікарськими засобами, розвиток реабілітації, трансплантації та готовність до надзвичайних ситуацій. Німеччина вже надала українській системі охорони здоров'я допомогу на понад 200 мільйонів євро. Україна та Японія готують нові спільні проекти для відновлення і розвитку українського аграрного сектору, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Під час онлайн-зустрічі представники двох країн обговорили залучення японських інвестицій, сучасних технологій і підтримку фермерських господарств. Японські компанії представили ініціативи з модернізації агробізнесу, екологічної переробки органічних відходів, відновлення зрощувальних систем і цифрового моніторингу земель за допомогою штучного інтелекту. Також запропонували рішення для розвитку водної інфраструктури громад. Українська сторона наголосила на важливості подальшої співпраці та запропонувала найближчим часом провести засідання спільної робочої групи, щоб визначити конкретні напрями взаємодії. Розширювати партнерство планують і через участь України в міжнародній виставці харчової промисловості Foodex Japan. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед отримувачів пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно, працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти. пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів, із них понад 213 000 цьогоріч. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: На проспект Центральний, 37. ТРЦ Victory Plaza.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про людину, чиї картини неможливо переплутати з жодними іншими. І навіть якщо ви не знаєте імені автора, ви все одно відчуєте, що перед вами щось особливе, щось глибше і складніше, ніж просто зображення на полотні. Це історія художника, який не вписувався у системи і не підлаштовувався під очікування, і не шукав легких шляхів, але зумів створити власну мову мистецтва і бути почутим у світі. Сьогодні ми говоримо про Івана Марчука, українського художника зі світовим визнанням. Людину, яка довела, що справжнє мистецтво не потребує дозволів і не знає кордонів.
0: Початок шляху.
4: Щоб зрозуміти Івана Марчука, важливо почати з самого початку і згадати, звідки він родом і в яких умовах формувався його характер. Іван Марчук народився 12 травня 1936 року в селі Москалівка на Тернопільщині. І це було звичайне українське село з простою працею, ранніми підйомами, тишею полів і відчуттям простору, де людина багато думає і багато спостерігає. Він ріс у родині, де не було мистецького середовища, але була дисципліна і повага до праці. І саме ця атмосфера навчила його терпінню і зосередженості. Малювати він почав рано і робив це не для оцінок і не для похвали, а тому, що відчував внутрішню потребу щось фіксувати, щось передавати, щось осмислювати через лінію і форму. Пізніше він вступив до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва і навчався старанно, і багато працював, але вже тоді відчував, що рамки академічного мистецтва для нього затісні і що справжній пошук ще попереду.
0: Незручний художник.
4: Після навчання Іван Марчук опинився у Києві і працював у майстернях, оформлював книжки і займався тим, що дозволяла система, але паралельно створював власний живопис, який не вписувався у офіційні канони. Його картини не були зручними і не були декоративними, і не несли ідеологічно правильних меседжів. І саме тому вони залишалися на узбіччі офіційного мистецтва. Його не забороняли відкрито, але й не підтримували. І виставки часто зривалися. І ім'я художника роками залишалося маловідомим, попри величезну внутрішню роботу. Сам Марчук пізніше скаже, що він був зайвим у цій системі, і в цих словах не було образи, а лише тверезе усвідомлення реальності.
0: Народження власної мови. Плюнтанізм.
4: Коли світ не приймає, людина або відмовляється від себе, або починає будувати власний простір. І Іван Марчук обрав другий шлях. Він почав експериментувати з формою, лінією і з фактурою. І з часом створив техніку, якій не було аналогів, і яку згодом назвали плюнтанізмом. Його картини складаються з тисяч надзвичайно тонких ліній, які переплітаються між собою і створюють відчуття глибини, світла і руху, ніби полотно живе власним життям. Це не класичний мазок і незвична живописна пляма, а своєрідне плетиво з фарби, де кожна лінія має значення і де світло ніби проростає зсередини картини. Сам художник жартував, що він не малює, а плете, і в цьому жарті було дуже багато правди. З часом Марчук зрозумів, що його живопис – це не просто спосіб зобразити світ, а спосіб його пережити, і кожна картина для нього ставала внутрішнім діалогом із собою. Зі спогадами дитинства, з відчуттям землі під ногами і з тим, що не завжди можна висловити словами. Він не прагнув спростити свої роботи для глядача і не намагався зробити їх зручними або декоративними, бо вважав, що мистецтво має право бути складним, якщо воно чесне, і має право вимагати уваги, якщо воно народжене з глибокого переживання. Його полотна часто порівнюють із живою тканиною, і це порівняння дуже точне, бо вони ніби дихають і змінюються залежно від освітлення.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Глядач не просто дивився, а зупинявся і думав, і залишався з картиною трохи довше, ніж звик, бо саме в цій зупинці народжується справжній контакт.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Світове визнання.
4: Парадоксально, але справжнє визнання до Івана Марчука прийшло не одразу в Україні, а за кордоном, де його роботи почали виставляти у галереях Австралії, Канади, США та європейських країн. Там його мистецтво не намагалися вписати у знайомі рамки, і його стиль сприйняли як унікальний і самобутній. І саме там він отримав те, чого йому бракувало вдома – увагу і розмову на рівних. Коли Іван Марчук почав активно виставлятися за кордоном, він уперше відчув, що його роботи не намагаються пояснити або виправдати.
2: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
4: Не гучним, але внутрішньо дуже підтримуючим. Його запрошували до галерей, про нього писали мистецтвознавці і щоразу наголошували на тому, що його техніка не має прямих аналогів і що за зовнішньою складністю стоїть дуже особистий і чесний погляд на людину і світ. Попри міжнародне визнання, Марчук не змінився зовні і не почав жити гучним життям митця, бо для нього важливішим залишалося одне – можливість працювати у власному ритмі, без тиску і без необхідності комусь відповідати. Він не поспішав називати успіх перемогою, бо добре знав, якою довгою і непростою була дорога до цього моменту. І зрозумів, що справжнє визнання для митця – це не нагороди, а можливість продовжувати роботу. Згодом Іван Марчук увійшов до списку 100 геніїв сучасності за версією британського видання «The Daily Telegraph». І для художника це було не стільки тріумфом, скільки підтвердженням того, що шлях, обраний багато років тому, мав сенс.
0: Людина за картинами.
4: У розмовах Іван Марчук часто повертається до теми внутрішньої свободи і говорить про неї не як про абстрактне поняття, а як про щоденну роботу над собою, над страхами, над сумнівами і над бажанням бути прийнятим. Він зізнавався, що моменти нерозуміння були болісними і що самотність не завжди була легкою, але саме вона навчила його слухати себе і не зраджувати власному відчуттю правильного шляху. Марчук переконаний, що митець не має підлаштовуватися під час, а має чесно проживати його. І вже потім час сам вирішує, що залишити, а що відсіяти. І, можливо, саме ця позиція зробила його постаттю не лише мистецькою, а й моральною, бо його приклад показує, що наполегливість і внутрішня чесність здатні витримати навіть дуже тривале очікування. Іван Марчук не публічна людина і не любить гучних заяв, уникає пафосу і завжди говорить тихо і обережно, ніби підбираючи слова так само уважно, як колись підбирав лінії на полотні. Він багато років

0: картини – це не просто образи, а роздуми про людину, про пам'ять, про землю і про стан душі. І саме тому вони так сильно чіпляють і залишаються з глядачем надовго. Іван Марчук якось сказав, що він ніколи не прагнув бути відомим, а прагнув бути чесним із собою. І в цій фразі, по суті, зосереджене все його життя і вся його творчість. Історія Івана Марчука – це нагадування про те, що справжній шлях не завжди швидкий і не завжди схвалений одразу. Але якщо людина залишається вірною собі, її голос рано чи пізно буде почутий. І, можливо, саме тому його картини сьогодні так сильно відгукуються багатьом, бо в них є тиша, є напруга, є пам'ять і є правда, яку не потрібно пояснювати. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». І сьогодні ми згадували Івана Марчука, художника, який навчив світ дивитися уважніше і глибше. З вами була Юлія Корольова. І я бажаю вам не боятися власного шляху, навіть якщо він довгий і не завжди зрозумілий. Бо саме такі шляхи найчастіше ведуть до справжнього. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
1: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

слухаєте радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У вересні українська протиповітряна оборона перехопила понад 4700 ракет і безпілотників під час відбиття російських атак, повідомляє Міністерство оборони. Крім того, за місяць українські військові знешкодили понад 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Серед уражених цілей – крилаті і балістичні ракети, ударні та розвідувальні дрони. До їх знищення залучали авіацію, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. Водночас Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони, швидкість яких сягає 400 км на годину. Це скорочує час на їх виявлення та перехоплення. Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону за підтримки партнерів. Зокрема, обговорюється збільшення постачання боєприпасів для літаків F-16 і засоби перехоплення для системи «Іріс-Ті». Українські енергетичні компанії отримали обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 5,5 мільйонів євро, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу профінансували міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Постачання охоплюють трансформатори, дизельні генератори, транспорт, захисні елементи та інше необхідне обладнання. Його передали енергетикам Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської та Одеської областей. Підтримка має допомогти фахівцям відновлювати пошкоджені об'єкти і підвищувати стійкість енергосистем в умовах російських атак. Серед донорів – Ісландія, Європейський Союз, Швеція та Німеччина. Україна посилює курс на скорочення викидів і модернізацію енергетики відповідно до європейських стандартів, повідомляє Міністерство економіки. Декарбонізацію енергетичного сектору обговорили під час кліматичного сніданку за участю представників влади, енергетичних компаній та міжнародних партнерів. Серед головних завдань – скорочення викидів метану, запровадження європейських правил контролю за забрудненням і розвиток системи моніторингу викидів. Також країна працює над законодавством для створення національного ринку торгівлі квотами на викиди парникових газів. Окрему увагу приділили залученню інвестицій у сучасні низьковуглецеві технології. Ті кроки мають допомогти оновити українську економіку, зміцнити енергетичну безпеку та наблизити Україну до кліматичних цілей Європейського Союзу. В Україні за 9 місяців цього року виконали 473 трансплантації органів, зокрема 44 дітям, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Операції проводили у 21 медичному закладі. Майже 3/4 пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. Найчастіше пацієнтам пересаджували нирки – 272 операції. Також виконали 124 трансплантації печінки, 76 – серця та одну пересадку легень. Водночас зростає кількість трансплантацій кісткового мозку. Від початку року провели 418 таких процедур, майже на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри розвиток медичної допомоги, потреба залишається значною. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікували понад 4300 пацієнтів, серед них 92 дитини. Україна та Люксембург обговорили посилення санкцій проти Росії та подальшу підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі. Сторони також обговорили ситуацію на фронті, зусилля для досягнення миру і потреби України в обороні та підготовку до зими. Окрему увагу приділили енергетичній стійкості та відбудові країни. Очікується, що цього року підтримка Люксембургу сягне 100 мільйонів євро. Загалом від початку повномасштабної війни країна надала Україні допомогу на 500 мільйонів євро. Візит відбувається напередодні участі українського міністра в засіданні Ради Європейського Союзу із закордонних справ.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейд-ін. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Everybody get up.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. У вересні українська протиповітряна оборона перехопила понад 4700 ракет і безпілотників під час відбиття російських атак, повідомляє Міністерство оборони.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ударні та розвідувальні дрони. До їх знищення залучали авіацію, зенітні ракетні війська, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем. Водночас Росія дедалі частіше застосовує реактивні дрони, швидкість яких сягає 400 км на годину. Це скорочує час на їх виявлення та перехоплення. Україна продовжує посилювати протиповітряну оборону за підтримки партнерів. Зокрема, обговорюється збільшення постачання боєприпасів для літаків F-16 і засоби перехоплення для системи «Іріс-Ті». Українські енергетичні компанії отримали обладнання для відновлення та посилення інфраструктури на суму понад 5,5 мільйонів євро, повідомляє Міністерство енергетики. Допомогу профінансували міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України. Постачання охоплюють трансформатори, дизельні генератори, транспорт, захисні елементи та інше необхідне обладнання. Його передали енергетикам Дніпропетровської, Харківської, Чернігівської та Одеської областей. Підтримка має допомогти фахівцям відновлювати пошкоджені об'єкти і підвищувати стійкість енергосистем в умовах російських атак. Серед донорів – Ісландія, Європейський Союз, Швеція та Німеччина. Україна посилює курс на скорочення викидів і модернізацію енергетики відповідно до європейських стандартів, повідомляє Міністерство економіки. Декарбонізацію енергетичного сектору обговорили під час кліматичного сніданку за участю представників влади, енергетичних компаній та міжнародних партнерів. Серед головних завдань – скорочення викидів метану, запровадження європейських правил контролю за забрудненням і розвиток системи моніторингу викидів. Також країна працює над законодавством для створення національного ринку торгівлі квотами на викиди парникових газів. Окрему увагу приділили залученню інвестицій у сучасні низьковуглецеві технології. Ці кроки мають допомогти оновити українську економіку, зміцнити енергетичну безпеку та наблизити Україну до кліматичних цілей Європейського Союзу. В Україні за 9 місяців цього року виконали 473 трансплантації органів, зокрема 44 дітям, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Операції проводили у 21 медичному закладі. Майже 3/4 пересадок стали можливими завдяки посмертному донорству. Найчастіше пацієнтам пересаджували нирки – 272 операції. Також виконали 124 трансплантації печінки, 76 – серця та одну пересадку легень. Водночас зростає кількість трансплантацій кісткового мозку. Від початку року провели 418 таких процедур, майже на 22% більше, ніж за аналогічний період торік. Попри розвиток медичної допомоги, потреба залишається значною. Станом на 1 жовтня на пересадку органів очікували понад 4300 пацієнтів, серед них 92 дитини. Україна та Люксембург обговорили посилення санкцій проти Росії та подальшу підтримку України, повідомляє «Укрінформ». Про це йшлося під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі. Сторони також обговорили ситуацію на фронті, зусилля для досягнення миру і потреби України в обороні та підготовку до зими. Окрему увагу приділили енергетичній стійкості та відбудові країни. Очікується, що цього року підтримка Люксембургу сягне 100 мільйонів євро. Загалом від початку повномасштабної війни країна надала Україні допомогу на 500 мільйонів євро. Візит відбувається напередодні участі українського міністра засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ. Наразі це всі новини, почуємо за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: З Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки смакують! Уварус яблуко чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Ляжу у траву, відкрию очі в небо. Дякую ЗСУ, візьму свою сім'ю. Поїдемо по країні, забути цю війну. Та скрізь одні руїни.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
2: Смачні знижки у Парус. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Парус.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.
1: Старі діди, ну ви козли, що в моїй країні ви втрат принесли. Випивай.

0: Ти виріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Дніпро ОВА інформує. Ворог атакував Павлоград. Поранень дістав один чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Через атаку зайнялися автівки на парковці. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. З даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України запровадило єдиний зразок наказу для фіксації обставин поранення військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони. Документ розробили спільно з головокомандувачем і Генеральним штабом Збройних сил України. Раніше військові частини оформлювали такі накази по-різному, а затримки могли впливати на отримання довідок, виплат і висновків військово-лікарської комісії. За новими правилами, командир має видати наказ протягом 5 днів після подій або отримання інформації про неї. У документі зазначатимуть місце і час поранення, завдання військового, обставини надання медичної допомоги, евакуацію, дані свідків і підтверджувальні матеріали. На підставі наказу оформлюватимуть довідку для медичного розгляду та призначення належних виплат. Її передаватимуть в електронній формі, а за потреби видаватимуть на папері. Українські підприємці за тиждень отримали понад 2,1 мільярда гривень кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Загалом банки оформили 627 нових позик. Найбільше коштів, понад 808 мільйонів гривень, залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику. Це більше третини всіх нових кредитів за тиждень. Під початку року підприємці отримали майже 129 мільярдів гривень за цією програмою. Найбільші обсяги фінансувань спрямували бізнесу поблизу зони бойових дій, переробним підприємствам та інвестиційні проєкти. Окремо цьогоріч видали понад 1000 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Кошти призначені для придбання генераторів, когенераційних установок та іншого енергообладнання. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
3: Реклама.
1: Двох метрів за секунду. В морозі вкриті до 24 градусів. Вітер південно.
0: Instagram докторов.ua.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники, шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про голос, який не потребував мікрофона, щоб бути почутим. Про жінку, яка не шукала сцени, а сцена завжди знаходила її. Про співачку, у якій українська пісня звучала не як жанр, а як спосіб життя. Сьогодні в програмі «Особистості» Раїса Кириченко.
0: Від початку життя до перших досягнень.
1: Раїса Опанасівна Кириченко народилася 14 жовтня 1943 року. Року в самому серці Полтавщини, у середовищі, де пісня була частиною щоденного життя. Там співали не для слухачів і не для аплодисментів, а тому, що так дихалося. У цій атмосфері вона зростала, слухала, запам'ятовувала інтонації і, ще не знаючи терміну сцени, вже відчувала, що голос – це відповідальність. Батьки її працювали у сільському господарстві, жили звичайним трудовим життям. Саме від матері Раїса Кириченко перейняла любов до народної пісні, інтонацію, манеру співу і повагу до слова, без прикрас, але з глибоким змістом. Її шлях не був стрімким, не було різкого старту чи гучного дебюту. Була праця, постійне навчання, участь у самодіяльних колективах, перші виступи, де важливішою за успіх була щирість. Вона не намагалася бути сучасною чи модною, вона була справжньою, і саме це стало її силою. Поступово Раїсу Кириченко почали впізнавати не за ім'ям, а за голосом. Глибоким, насиченим, теплим, у якому поєднувалися жіноча м'якість і внутрішня стійкість. Це був голос людини, яка знає, про що співає.
0: Нагороди та визнання.
1: Визнання прийшло не одразу, а коли прийшло, стало беззаперечним. Раїса Кириченко отримала звання народної артистки України, а також Національну премію України імені Тараса Шевченка – одну з найвищих культурних нагород держави. Ці відзнаки стали підтвердженням не лише її таланту, а й ролі в збереженні української пісенної традиції. Її ім'я звучало на великих сценах, у філармоніях, на державних заходах. Але парадокс у тому, що найбільше визнання вона отримувала не зі сцени, а в залі. Люди слухали і впізнавали себе. Своє дитинство, своїх батьків, свої втрати і радості.
0: Вершина творчості.
1: Головне досягнення Раїси Кириченко полягає в тому, що вона зуміла повернути українській народній пісні статус високого мистецтва, не відриваючи її від живого коріння. У другій половині ХХ століття, коли народна пісня часто сприймалася як елемент фольклорного оформлення або сценічного атрибуту, Кириченко наполегливо доводила – це самодостатня форма культури, здатна звучати переконливо і глибоко на будь-якій сцені – від сільського клубу до великої філармонії. Її голос зробив українську народну пісню емоційно впізнаваною для кількох поколінь. Її виконання не було прив'язаним до конкретного часу. Воно звучало як жива розмова, у якій кожен знаходив щось своє. Саме тому такі пісні, як «Я козачка твоя», «Ой, на горі два дубки», «Чом ти не прийшов», у її виконанні сприймалися не як знайомі фольклорні тексти, а як особисті зізнання. Особливе місце в репертуарі співачки займали пісні про жіночу долю і материнство. Її виконання «Рідна мати моя» звучало стримано, без надриву.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Рідкісного балансу між драматизмом і внутрішньою гідністю, не дозволяючи емоції перетворитися на зовнішній ефект. Вершиною її творчості вважаються 70-90 роки. Період, коли Раїса Кириченко стала одним із символів української пісенної культури. Її голос звучав у записах українського радіо, на телебаченні, на великих концертних майданчиках. Водночас вона залишалася вірною камерній інтонації. Навіть у великому залі її виконання зберігало відчуття особистої розмови зі слухачем. Її репертуар формувався роками. роками і складався з українських народних пісень та авторських творів, написаних спеціально для неї. Вона тісно співпрацювала з провідними українськими композиторами та поетами, зокрема з Анатолієм Пашкевичем, Дмитром Луценком, Вадимом Крищенком, які добре розуміли особливості її голосу і внутрішню манеру виконання. Саме в цій співпраці народжувалися пісні, що згодом стали знаковими для української сцени і міцно закріпилися в культурній пам'яті. Зокрема, «Пане полковнику», «Степом степом» та низка авторських творів, написаних з урахуванням її тембру і манери дихання. Ці пісні вимагали не гучності, а внутрішньої концентрації. І саме це було її сильною стороною. Важливим досягненням було й те, що Кириченко не пішла шляхом стилізації чи осучаснення народної пісні заради моди. Вона зберігала традиційну мелодику і текст, працюючи насамперед з інтонацією, диханням, паузами. Саме завдяки цьому її виконання сприймалося як автентичне, але не музейне, живе й актуальне. Вона свідомо поверталася до пісень, які несуть колективну пам'ять. Саме тому її виконання «Ой, у полі криниченька» чи «Ой, у лузі червона калина» звучало не як естрадний номер, а як культурний жест – стриманий, точний, глибоко вкорінений.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Цікаві факти.
1: Раїса Кириченко була відома своєю надзвичайною вимогливістю до якості виконання. За спогадами колег, Раїса Кириченко могла відмовитися виконувати пісню, якщо відчувала, що сьогодні не зможе донести її сенс. Наприклад, пісню «Чом ти не прийшов» вона ніколи не співала механічно. Для неї вона вимагала певного внутрішнього стану. Якщо такого стану не було, пісня просто зникала з програми концерту. Цікавий факт, що деякі пісні вона руками виконувала без жодних змін у тексті чи мелодиці, але слухачі помічали, що вони звучать по-іншому. Так було з піснею «Ой, на горі два дубки». Залежно від залу і настрою, вона могла звучати то світло, то майже сповідально. Кириченко вважала, що справжня робота співака відбувається не в нотах, а між рядками. Вона не співала за шаблоном і не прагнула повторювати студійний запис на сцені. У побуті Раїса Кириченко була дуже далекою від образу зірки. Вона не любила гучних компаній, віддавала перевагу спокою, домашній атмосфері й природі. Саме ця внутрішня зосередженість, за словами близьких, допомагала їй зберігати глибину звучання і не
2: вибирати... Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Вона ніколи не виконувала пісню, не розуміючи кожного слова. Якщо текст здавався їй нещирим або поверхневим, вона просто не брала його до репертуару, навіть якщо мелодія була популярною чи зручною для голосу. Колеги згадували і її особливе ставлення до слухача. Кириченко не терпіла шуму в залі, але ніколи не робила зауважень зі сцени. Вона просто починала співати тихіше, і зал поступово стишався сам. Це був її негласний метод взаємодії з публікою. Також відомо, що вона дуже уважно ставилася до української вимови. У піснях на кшталт «Я козачка твоя» вона свідомо підкреслювала м'які приголосні й паузи, щоб слухач чув не лише мелодію, а й мову. Це було її принциповою позицією. Пісня має берегти не тільки мелодію, а й слово.
0: Цінність для культури.
1: Раїса Кириченко залишила в українській культурі не просто голос, вона залишила орієнтир. Орієнтир того, як можна бути народною артисткою не за формою, а за суттю. Її творчість стала доказом того, що народна пісня – це не фон і не прикраса до свят, а повноцінна мова, якою можна говорити про найважливіше – про любов, пам'ять, втрату, гідність і очікування. Раїса Кириченко говорила просто: «Пісня має йти від серця, і тоді вона дійде до серця».

0: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Попробуй лоб.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України запровадило єдиний зразок наказу для фіксації обставин поранення військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони. Документ розробили спільно з головокомандувачем і Генеральним штабом Збройних сил України. Раніше військові частини оформлювали такі накази по-різному, а затримки могли впливати на отримання довідок, виплат і висновки військово-лікарської комісії. За новими правилами командир має видати наказ протягом 5 днів після подій або отримання інформації про неї. У документі зазначатимуть місце і час поранення, завдання військового, обставини надання медичної допомоги, евакуацію, дані свідків і підтверджувальні матеріали. На підставі наказу оформлюватимуть довідку для медичного розгляду та призначення належних виплат. Її передаватимуть в електронній формі, а за потреби видаватимуть на папері. Українські підприємці за тиждень отримали понад 2,1 мільярда гривень кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Загалом банки оформили 627 нових позик. Найбільше коштів, понад 808 мільйонів гривень, залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику. Це більше третини всіх нових кредитів за тиждень. Від початку року підприємці отримали майже 129 мільярдів гривень за цією програмою. Найбільші обсяги фінансувань спрямували бізнесу поблизу зони бойових дій, переробним підприємствам та інвестиційні проєкти. Окремо цьогоріч виділили понад 1000 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Кошти призначені для придбання генераторів, когенераційних установок та іншого енергообладнання. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно. Двох метрів за секунду. У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно.
0: В Instagram докторов.ua.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Радіо Кривбас. ФМ.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
1: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.
2: Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Про місто по-нашому.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю» – територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це «Книжкова полиця». Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького

0: кафе і поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
0: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
1: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
1: Знято за мотивами.
0: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає, екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
1: Історія написана життям.
0: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня – допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
2: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
1: Реклама. Радіо Кривбас.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Дніпро УВА інформує. Троє людей дістали поранень через атаки росіян на Дніпро. Двоє чоловіків зараз у лікарні на обстеженні. 27-річна жінка отримала допомогу на місці і лікується вдома. У Павлограді кількість поранених зросла до трьох. Усі чоловіки госпіталізовані. Один важкий. Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегавати. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Минулого тижня українці отримали 148 пільгових іпотечних кредитів за державною програмою «ЄОселя» на загальну суму понад 312 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки. Під 3% річних кредити оформили ветерани, військовослужбовці, представники сектору безпеки, педагоги, медики та науковці. Ще 59 позик під 7% отримали громадяни без власного житла та внутрішньо переміщені особи. Від початку року програмою скористалися понад 6,5 тисяч українців. Загальна сума виданих іпотек сягнула 13,2 мільярда гривень. Найбільше кредитів оформили в Київській та Львівській областях і столиці. За програмою можна придбати як нове житло, зокрема на етапі будівництва, так і нерухомість на вторинному ринку. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.

0: Інстаграм докторов UA. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки підіймають настрій. У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Вітаю вас! Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі програма «Питання дня». Простір для розмов про важливе, актуальне і те, що формує наше мислення. З вами Ірина Батуріна. І сьогодні ми говоритимемо про те, що здається знайомим з дитинства, але насправді дуже змінюється. Про бібліотеку, про читання, про те, чи справді люди перестали читати. І якщо ні, то як і що саме вони читають сьогодні? У нашій студії Алла Миколаївна Когляк. Пані Алло, вітаю вас.
4: Доброго дня. Дякую, що запросили до себе.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Починаємо з головного і, можливо, трохи несподіваного. Якою є сучасна бібліотека сьогодні, якщо відійти від класичного уявлення про тишу і полиці з книжками?
4: Сучасна бібліотека – це не простір, де просто зберігаються книжки. Сучасна бібліотека – це сучасний відкритий простір. Змінюється життя і змінюється бібліотека. Тут проходять зустрічі, лекції, відбуваються прекрасні зустрічі з поетами, з письменниками. Працюють люди з інтернет-ресурсами.
3: Часто бібліотеку сприймають як щось з минулого. Чому це уявлення вже давно не відповідає реальності?
4: Бо самі бібліотеки, звичайно, змінилися. Бібліотеки адаптуються під сьогоденні проблеми. І бібліотека постійно змінюється, і це дуже важливо в теперішній час. Бібліотекарі шукають нові форми роботи, підлаштовуються під сучасного користувача, відкриваються для різних категорій і взагалі стають тим місцем, де можна просто поспілкуватися.
3: Отже, які трансформації відбулися в бібліотеках Кривого Рогу за останні роки?
4: За останні роки бібліотеки Кривого Рогу стали більш сучасними та відкритими. Бібліотечні фонди поповнилися українською сучасною літературою. Стало більше відбуватися заходів для дітей, молоді, для дорослих читачів. В бібліотеці діють інформаційні центри, клуби розмовні, де вивчають українську мову, англійську, польську мову. Зокрема, в нашій 11-й бібліотеці відкрито хаб цифрової освіти, де бібліотекарі надають допомогу з опанування цифрової грамотності. Так, у нашій бібліотеці 11-й працює інформаційно-правовий центр «Правам людини належну увагу». В цьому центрі надається безкоштовна правова допомога мешканцям нашого міста. Тут приймають юристи, спеціалісти з Пенсійного фонду України. Також іще на базі нашої бібліотеки відкрито інформаційно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб Бахмутського району. От такі зміни відбуваються в бібліотеках Кривого Рогу.
3: Ну, зміни – це завжди відповідь на потреби людей. А хто сьогодні основний відвідувач бібліотеки?
4: Ну, це таке цікаве питання, але можна сказати, що немає такого одного, знаєте, постійного читача. Різний читач до нас приходить. Це і діти, це і студенти, школярі, це дорослий читач, це внутрішньопереміщені особи.
3: І тепер трошки про професію. Ким є сучасний бібліотекар? І чим ця робота відрізняється від того, якою вона була раніше?
4: Гарне питання. Сучасний бібліотекар – це не лише хранитель книг, який видає книжки. Сучасна бібліотекар, ця професія дуже змінилася кардинально. Бібліотекар зараз – це, перш за все, це психолог. Це вчитель, це режисер, це сценаріст, це журналіст. Бібліотекар займається різними видами такими на роботі, так що вона дуже осучаснилася, ця професія.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. У програмі «Питання дня» ми сьогодні говоримо про бібліотеку. Перейдемо до теми читання. Чи читають люди сьогодні менше, чи просто читають інакше?
4: Люди не стали читати менше, це безумовно. Але, як правильно ви сказали, вони трошки читають інакше. Кожен вибирає для себе щось своє. Хто читає паперову книжку, хто читає електронну книжку, хтось користується інтернетом, і кожен для себе вибирає те, що йому до душі.
3: А часто можна почути фразу «люди перестали читати». Наскільки це твердження відповідає дійсності?
4: Ну, от можна повернутися до того попереднього питання, що ви нам задали, що ні, читають. Як читали, так і читають, але хтось виважено читає, хтось читає те, що йому потребує, але все одно люди читають.
3: Кожна епоха має свої читальницькі інтереси. Які теми та жанри зараз найбільше цікавлять читачів?
4: Зараз, знаєте, читають такі книги з нашим часом, таким неспокійним. Люди більш хочуть психологічного розвантаження. Читають романтику, читають фентезі, читають фантастику, гостросюжетні детективи, просто такі детективи, щоб трохи відволіктися від сучасності.
3: А чи є такі книжки, які беруть завжди? Які запити від читачів повторюються найчастіше?
4: Це індивідуально, мабуть, але питають зараз, більше всього питають авторів сучасної української літератури. Читають все ж більше те, що пов'язане з історією України. І останнім часом більше цікавляться психологією.
3: А бувають такі несподівані або нестандартні читацькі запити?
4: Завжди бувають такі веселі бувають запити, коли користувач приходить до бібліотеки, забув там, наприклад, назву роману або автора, і полюбляють так казати, що я у вас там брав книжку, дайте мені вона такого там кольору, там зеленого чи синього, там чи маленька, чи велика. Це такі курйозні запити бувають.
3: Не всі однаково легко користуються цифровими ресурсами. Чи допомагає бібліотека людям опановувати нові технології?
4: Так, комп'ютери, інтернет, принтери, сканери, це, ну, наприклад, у людей немає цього дома, і до бібліотеки можна прийти, цим скористуватися, і бібліотекарі завжди допомагають. І як, наприклад, створити електронну пошту, як зареєструватися в Дії, замовити онлайн-білети, записатися до лікаря, замовити якісь речі в інтернет-магазині. Тобто бібліотекарі завжди допоможуть в таких питаннях.
3: Такі універсальні, мультифункціональні зараз бібліотекарі у нас.
4: Так, да.
3: Які завжди допоможуть
4: так,
3: у будь-чому.
4: Так.
3: Бібліотека – це не лише книжки. Які ще функції вона виконує для громади міста? Але це ви вже сказали. Прилічіть, будь ласка, ще раз, щоб люди зрозуміли і запам'ятали.
4: Ну, можна коротко сказати, що бібліотеки – це серце громади. Ви розумієте, бібліотека навчає, згуртовує біля себе громаду, шукає нові аудиторії. Так, що можна прийти до бібліотеки, поспілкуватися. Бібліотека займається збереженням нашої культурної спадщини. Це, я думаю, саме головне.
3: Людям важливо мати безпечні і відкриті простори. Чому бібліотека може бути саме таким місцем?
4: Бібліотека – це безкоштовний простір, перш за все, і відкритий для всіх користувачів, незалежно від віку, статусу. І в бібліотеці завжди панує така, знаєте, атмосфера поваги, доброти, отакої щирості. І це, ну так, робить її комфортною для всіх мешканців нашого міста.
3: У складні часи зростає потреба в підтримці. Як бібліотеки реагують на суспільні виклики сьогодення?
4: Бібліотеки реагують на суспільні виклики, це безумовно, і ми надаємо доступ до інтернет-ресурсів, ми надаємо безкоштовний доступ до Wi-Fi в бібліотеці. Так, до комп'ютерів. Бібліотекарі долучаються до волонтерської діяльності. Ми плетемо сітки, збираємо смаколики, теплі речі для наших воїнів.
3: Це дуже важливо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Культурні події – це важлива частина життя міста. Які заходи проводяться в бібліотеках для дорослих?
4: Ой, це можна розповідати дуже багато. У бібліотеках дуже багато проводиться заходів. Це і зустрічі з письменниками, з поетами, з видатними діячами нашого міста. Це і літературні вітальні, презентації книг. Це і клуби за інтересами. І це таке спілкування, що дуже запам'ятовується надовго. Наприклад, нещодавно в нашій бібліотеці відбулася зустріч з знаною письменницею Марією Матіус. І це таке було живе спілкування. Читачам дуже сподобалося. Питання-відповідь. Це все завжди так цікаво. Пані Марія презентувала свої нові книжки «Мами», «Букова земля», «Жінці можна довіряти». І це було дуже цікаво.
3: Тобто бібліотека стає місцем зустрічей та живого діалогу між людьми.
4: Так.
3: Читачі різного віку мають різні потреби. Чим відрізняються інтереси молодих і старших читачів?
4: Молодь завжди читає таку літературу, як фентезі, фантастика, психологія, щось таке, хто як, як мені поводиться в цьому світі. Така література їх цікавить. А старше покоління вже читає, знаєте, так виважено, фундаментально цікавляться сучасною українською літературою, перечитують класику, де більшого читають там мемуари, таке чтиво.
3: Молодь часто вважають найскладнішою аудиторією. Як бібліотеки знаходять підхід до молодих людей?
4: Дуже цікаве питання. Знаєте, бібліотеки зараз відходять від того стереотипу, коли казали, в бібліотеці повинна бути тиша, голосно не розмовляємо. Зараз не так. Ми робимо такі зони, як би мовити, щоб молодь могла і поспілкуватися, і послухати музику. І дозволяємо пити каву, надаємо безкоштовний Wi-Fi. Тобто молодь почуває себе комфортно в наших бібліотеках.
3: Це класно.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Для багатьох родин читання починається вдома. Яку роль бібліотека відіграє у сімейному читанні?
4: Бібліотека допомагає формувати культуру сімейного читання. Звертаючись до бібліотеки, родини можуть у нас взяти літературу за темами, як для батьків, так і для дітей. Бібліотекарі пропонують рекомендаційні списки літератури. Також у нас організовуються сімейні цікаві заходи, в яких беруть участь і батьки, і діти. Це й воркшопи, це й майстер-класи, це й майстерні. Можна прийти до бібліотеки, подивитися фільм, полистати дитячі, наприклад, книжки, якісь комікси. У нас багато розмальовок, у нас є пазли. Тобто і батьки, і діти можуть собі знайти до вподоби те, що їм потрібно.
3: А чи ведете ви соціальні мережі, чи зможуть читачі подивитися анонси цих подій?
4: Дякую за запитання. Так, ми рекламуємо роботу своєї бібліотеки, зокрема, у соціальній мережі Facebook, сторінка бібліотека 11. У нас багато підписників, ми робимо анонси, і ми викладаємо все те, наше життя, яке проходить в нашій бібліотеці.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського телеканалу. Окрема важлива тема – українська книга. Як змінився інтерес до української літератури останніми роками?
4: Останніми роками інтерес до української літератури дуже зріс. Це безумовно. Люди цікавляться українською літературою, особливо сучасними українськими авторами. Перечитують класику. Це дуже приємно. І ми сподіваємося, що інтерес до української книги не буде зменшуватись.
3: Мова – це не лише засіб спілкування. Чому важливо читати українською?
4: Читати українською, тому що ми українці. Це наша мова, це наша ідентичність, це наша історія. Без мови ми і ніхто. Її треба вивчати. Це словниковий запас, це обов'язково.
3: Читання формує світогляд. Які книжки допомагають краще зрозуміти себе і свій час?
4: Це, знаєте, це індивідуально, я так думаю, для кожного. Але б я порекомендувала, мабуть, почитати твори Оксани Забужко, можливо, Сергія Жадана. Цікаво буде читати твори Ліни Костенко і Марії Матіос.
3: Бібліотекарі часто радять книжки не за списком, а відчуваючи людину. Які книги ви найчастіше рекомендуєте читачам?
4: Це індивідуально. Розумієте, щоб бібліотекар порекомендував якусь книгу, йому треба поспілкуватися з читачем. І це можливо навіть і не за один раз. Читач, мабуть, прийде декілька разів до бібліотеки, тоді вже бібліотекар може знати його інтереси і конкретно порекомендувати книжку.
3: А чи буває так, що завдяки бібліотеці читач відкриває для себе зовсім нових авторів?
4: Безумовно. Коли книжка попадає до бібліотеки, бібліотека рекомендує її, розповідає про книжку, оформлюються книжкові виставки, новинок, тематичні викладки. І бібліотекар рекомендує, розповідає, а читач знайомиться. І як я вже сказала, що ми розповідаємо про нові книжки на своїй сторінці у мережі Facebook.
3: Чи читає молодий читач англійською мовою?
4: Читають обов'язково. У нас є література англійською мовою, у нас є в місті бібліотека, де є відділ іноземними мовами література. Так що читають, і у нас є, працює клуб відділу обслуговування центральної бібліотеки, де проходять заняття з англійською. Так що читають.
3: Читання часто стає підтримкою у складні моменти. Чи можна сказати, що книги допомагають людині емоційно триматися?
4: Я думаю, що так, тому що, знаєте, книга відволікає від сьогодення, досить непростого нашого життя. Коли читаєш, занурюєшся в книгу, відволікаєшся, переживаєш, співчуваєш героям цієї книги. Так що, я думаю, так.
3: Так, це дійсно працює.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: У світі швидких новин важливо вміти зупинитися. Чому читання досі залишається важливим для мислення?
4: Тому що бібліотека, книга розвиває критичне мислення, уважність, здатність мислити, потоці цієї інформації, щось вибирати таке, те, що потрібно тобі.
3: Бібліотеки змінюються разом із суспільством. Яким ви бачите їхнє майбутнє у містах?
4: Бібліотеки не зникнуть. Це, я так думаю, однозначно. Бібліотеки будуть, але вони будуть змінюватися. Вони будуть змінюватися, підлаштовуватися під теперішній час, і вони будуть гарними, але вони будуть іншими.
3: Трошки філософське питання. Як змінюється читач на протязі життя? Від того моменту, як він почав ходити до бібліотеки, і коли ти вже по поважному віці?
4: Ну, дивіться, в дитячому віці як читають, да? Дітки? Спочатку з батьками. Щось там роздивляються, книжечки, якісь малюнки гортають, пізнають світ. Це вже одне. Коли дорослий читач, уже підлітковий вік такий, більше хочеться почитати щось таке серйозне на той момент вважається. І це, можливо, там фентезі, як жити, такі питання задають.
3: Або те, що задали в школі.
4: Так, але не дуже тоді хочеться читати те, що за програмою, хочеться щось інше почитати. А коли вже дорослий читач, він уже знає, що він хоче. Уже виважено читається, або сучасне, або те, що вже колись прочитано, перечитати і вже переосмислити, подивитися іншим поглядом.
3: І трішки особистого. Що для вас означає робота в бібліотеці?
4: Для мене особливо це спілкування. Спілкування з людьми. Це творчий процес. І обов'язково це любов до книги.
3: І на завершення, звернення до наших слухачів і глядачів. Що б ви порадили тим, хто давно не був у бібліотеці, але відчуває потребу у якісному читанні?
4: Я просто порекомендувала відчинити двері до бібліотеки, прийти, поспілкуватися з бібліотекарем, подивитися на книжечки, погортати їх, подивитися, вибрати для себе свою і читати. Знаєте, існує думка, що чим більше ми читаємо, тим більше залишається непрочитаних книг. Так що я вам бажаю вибрати свою книгу і читати.
3: Тим паче зараз бібліотека – це цікаво, це сучасно. Пані Алло, дякую вам за цікаву, спокійну і дуже змістовну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, бібліотека – це живий простір, який змінюється разом із людьми. Це була програма «Питання дня». До зустрічі!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт, морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
3: Смачні знижки у Верус! Вершковий крем-сир Хохланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегавати. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Минулого тижня українці отримали 148 пільгових іпотечних кредитів за державною програмою «ЄОселя» на загальну суму понад 312 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки. Під 3% річних кредити оформили ветерани, військовослужбовці, представники сектору безпеки, педагоги, медики та науковці. Ще 59 позик під 7% отримали громадяни без власного житла та внутрішньо переміщені особи. Від початку року програмою скористалися понад 6,5 тисяч українців. Загальна сума виданих іпотек сягнула 13,2 мільярда гривень. Найбільше кредитів оформили в Київській та Львівській областях і столиці. За програмою можна придбати як нове житло, зокрема на етапі будівництва, так і нерухомість на вторинному ринку. Україна та Банк розвитку Ради Європи готують новий проєкт для посилення енергетичної стійкості лікарень і системи екстреної медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медичні заклади планують забезпечити стабілізаторами напруги, акумуляторними системами та джерелами безперебійного живлення. Це допоможе підтримати роботу критично важливого обладнання під час відключень електроенергії. Окремий напрям передбачає посилення екстреної медичної допомоги в гірських і віддалених громадах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Зокрема, йдеться про оновлення автопарку та облаштування додаткових пунктів базування бригад. Сторони також обговорили потреби лікарень у районах підвищеного ризику. Загальний обсяг проєктів Банку розвитку Ради Європи, які нині реалізуються в Україні, перевищує 800 мільйонів євро. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Реклама в Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
6: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
2: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Дивий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегаватти. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
4: Знижки підіймають настрій! У Варус макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: чекаю.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегавати. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів.
1: Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткова можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. З даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
4: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
5: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
4: В Instagram докторів.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
5: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера «Мотор Радіохвиля». Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
4: Новини кіно.
5: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
4: Золота колекція.
5: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівнянний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
4: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
5: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
4: Мелодія однієї кінострічки.
5: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
2: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі стартувала шоста хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Із 12 жовтня допомогу вдруге за рік отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Серед утримувачів – пенсіонери з виплатами понад 4200 гривень і до 12 тисяч включно. Працівники закладів освіти, культури та інші пільгові категорії. Як повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкол, продовжуємо підтримувати родини криворіжців, які найбільше того потребують. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачено доставка додому. Ті, хто не встиг отримати допомогу під час 4 та 5 хвиль, також можуть забрати свої набори. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Кривому Розі видали понад 1 353 000 продуктових наборів. Із них понад 213 тисяч цьогоріч.
0: Актуальна інформація на цей час. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло, іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиє

0: життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
1: Знято за мотивами.
0: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?» іноді корисніше запитати «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
1: Історія написана життям.
0: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє Інтерфакс Україна. За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткові можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. За даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Міністерство оборони України запровадило єдиний зразок наказу для фіксації обставин поранення військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони. Документ розробили спільно з головокомандувачем і Генеральним штабом Збройних сил України. Раніше військові частини оформлювали такі накази по-різному, а затримки могли впливати на отримання довідок, виплат і висновки військово-лікарської комісії. За новими правилами, командир має видати наказ протягом 5 днів після події або отримання інформації про неї. У документі зазначатимуть місце і час поранення, завдання військового, обставини надання медичної допомоги, евакуацію, дані свідків і підтверджувальні матеріали. На підставі наказу оформлюватимуть довідку для медичного розгляду та призначення належних виплат. Її передаватимуть в електронній формі, а за потреби видаватимуть на папері. Українські підприємці за тиждень отримали понад 2,1 мільярда гривень кредитів за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. Загалом банки оформили 627 нових позик. Найбільше коштів, понад 808 мільйонів гривень, залучив бізнес у зонах високого воєнного ризику. Це більше третини всіх нових кредитів за тиждень. Від початку року підприємці отримали майже 129 мільярдів гривень за цією програмою. Найбільші обсяги фінансувань спрямували бізнесу поблизу зони бойових дій, переробним підприємствам та інвестиційні проєкти. Окремо цьогоріч виділили понад 1000 енергетичних кредитів під 0% на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Кошти призначені для придбання генераторів, когенераційних установок та іншого енергообладнання. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно. Двох метрів за секунду. У морозі в Києві до 24 градусів. Вітер південно.
1: В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Під час програми ми говоримо про загальні правові механізми. Якщо ви опинилися в складній життєвій ситуації, варто звернутися за індивідуальною консультацією до адвоката.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Розлучення закінчується в РАГСі. А от найскладніше дуже часто починається вже після. Хто залишиться жити з дітьми? Як правильно оформити аліменти? Що робити, якщо колишній чоловік або дружина порушують домовленості? Чи можуть повідомлення в телефоні, аудіозаписи або скріншоти стати доказами в суді? І найголовніше, як захистити себе та дітей і не припуститися помилок, які потім буде дуже складно виправити. Вітаємо всіх, хто зараз разом із нами на хвилях Радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». З вами Ірина Батуріна. І сьогодні у нашій студії адвокатка Яна Ступак, яка спеціалізується на сімейному праві та допомагає людям знаходити законні рішення у найскладніших життєвих ситуаціях. Пані Яно, щиро вітаємо вас у нашій студії.
5: Вітаю.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пані Яно, мені здається, багато людей вважають, що найважче – це пережити саме розлучення. Але, як показує практика, дуже часто найбільша кількість юридичних питань виникає вже після нього. І саме через них незнання своїх прав людини нерідко припускаються помилок. Які найпоширеніші помилки люди допускають одразу після розлучення?
5: Я вважаю, що найбільш поширеніша помилка серед людей – це коли вони діють на емоціях. Тому що люди починають погрожувати один одному, вчиняти такі вчинки, які точно не варто робити. Забирають дітей без згоди іншого з батьків, приховують майно. Або навпаки, домовляються про все усно і кажуть, що та мені нічого не треба, залишай все собі. Просто розумієте, розлучення воно закінчується рано чи пізно, а юридичні наслідки вони можуть тривати роками. І тому кожне важливе рішення краще приймати спокійно та в правовому полі.
4: Мені здається, що багато хто навіть не замислюється про ці речі, поки не стикається з проблемою особисто. Чи варто звертатися до адвоката ще до початку судового процесу або навіть до подання заяви про розірвання шлюбу?
5: Так, і це дуже важливо, тому що це може зекономити вам не тільки багато нервів, а й купу грошей. Тому що, як правило, у нас люди спочатку все роблять, а потім ідуть і кажуть, а що робить далі? Просто дуже часто спочатку щось підписують, дарують, віддають, узгоджують, або взагалі нічого не узгоджують, а потім приходять і кажуть, а що ж робити, там чоловік продав все майно, що мені робити далі? Тому одна годинка консультації з адвокатом зекономить дуже багато ваших нервів і коштів.
4: А які питання подружжю варто врегулювати насамперед після розлучення?
5: Якщо у подружжя є діти, у нас розлучення відбувається тільки в судовому процесі, так, то варто одразу врегулювати питання, з ким будуть проживати діти після розлучення. І як один з батьків, той, що не проживає з вами, буде брати участь у їх вихованні. Також дуже важливо одразу врегулювати питання спільного майна. Є загальні строки позовної давності, це 3 роки після спливу розлучення, або, як прописує нам кодекс, це строк позовної давності настає з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тобто, наприклад, ви дізналися, що чоловік продав вашу спільно нажиту квартиру там вже через 4 роки, то можна поновити ці строки позовної давності. Тобто питання дітей і питання спільного майна.
4: І якщо у сім'ї є діти, які саме документи або домовленості бажано оформити офіційно, щоб у майбутньому уникнути конфліктів?
5: Перше, це можна все врегулювати без суду, можна просто сходити до нотаріуса і укласти нотаріальний договір. Перше, що треба зробити, це місце проживання дітей. Це може бути прописано в договорі участь одного з батьків і з ким залишається жити на постійній основі дитина, або це може бути спільна опіка між батьками. Друге, це порядок спілкування другого з батьків, тобто коли він буде приходити. Ну, якщо між людьми нормальні стосунки, то вони цього всього не роблять. Але якщо стосунки між подружжям, колишнім подружжям напружені, то варто узгодити саме графік, щоб не було такого, що батько приїхав забрати дитину на вихідні, а мати проти в неї свої плани, то все повинно бути прописано. Ну, і третє, і дуже важливе, це питання аліментів. А вже ж, якщо знову-таки стосунки гарні, можна добровільно домовитись про якусь сплату аліментів. Але це все до певної пори, тому що потім, як правило, або чоловіки, ну, я зараз кажу виключно про чоловіків, так, тому що більшість платників аліментів у нас саме чоловіки, вони починають або зменшувати цю суму щомісяця, або взагалі перестають її платити з якихось причин. Тому тоді варто звернутися до суду. Але якщо у вас є нотаріальний договір, то вже ж він також повинен виконуватись.
4: Тобто усної домовленості недостатньо між колишнім подружжям і щодо дітей. І
0: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Проблеми. Він сказав, буде платити аліменти там чи вона. Та нехай дитина залишається жити з тобою, або я залишу тобі квартиру. Потім це все може набрати інших обертів, тому що у когось з'явиться друга половина, так, яка почне також якось впливати на цю ситуацію. Тому краще все узгоджувати письмово, завіряти або у нотаріуса, або в судовому порядку.
4: І чого категорично не варто робити, якщо ви розумієте, що конфлікт може перейти в юридичну площину?
5: Дивіться, якщо є спільні діти, то не варто використовувати дитину як спосіб
4: маніпуляції.
5: Як спосіб маніпуляції і тиску на колишнього, да, свого чи колишнього. Ну, тому що в першу чергу потрібно враховувати інтереси дітей. Сьогодні ви чоловік та дружина, завтра ви колишній чоловік та дружина, але у вас є спільні діти і все одно вам доведеться спілкуватися. Не потрібно приховувати дитину, там, викрадати, перешкоджати спілкуванню. Дуже важливо, тому що у нас в суспільстві так прийнято. Да? Розлучилися, все, я йому більше не дам дитину, він більше не буде спілкуватися. В нього є певні права на юридичному рівні закріплені, і він може це все встановити в судовому порядку, але нащо доводити і виносити це все на загал. А також не потрібно робити категорично, це є таке, там, піду з квартири, я залишу тебе без нічого і псують там спільно нажите майно. Це також потім несе за собою певні юридичні наслідки. Писати погрози, тому що скріншоти в месенджерах також можуть бути доказами в суді. І також не треба видаляти листування. Це така порада, тому що всі ми на емоціях можемо наробити таких помилок. Не хочу, щоб більше нічого з ним мене пов'язувало, але листування видаляти не варто, тому що потім воно може слугувати також доказом в суді.
4: Тобто іноді одна необдумана дія або повідомлення можуть потім зіграти проти самої людини.
5: Так.
4: Що ви порадили людині, яка сьогодні лише проходить через розлучення і не знає, з чого почати, щоб захистити себе юридично?
5: Насамперед, заспокоїтися і не приймати ніяких рішень на емоціях. Тому що потрібно спочатку оцінити ситуацію, вибудувати певну стратегію і зрозуміти, які юридичні питання у вашій площині ще залишились невирішеними і які наслідки вони за собою можуть понести. Ну, я вже ж раджу звернутися за консультацією до юриста або до адвоката для того, щоб розуміти свої права і стосовно дітей, і стосовно майна, ну, для того, щоб розуміти, що вас очікує у майбутньому.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програму на Першому міському. В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, своїх дітей і свої права. У нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли розлучаються двоє дорослих, це завжди непросто. Але коли у сім'ї є діти, ситуація значно складнішою стає. Саме питання місця проживання дитини, спілкування з батьками та захисту її інтересів найчастіше стають причиною конфліктів. Про це поговоримо далі. Пані Яно, мабуть, найболючіше питання після розлучення – це діти. І дуже часто батьки настільки зайняті власними образами, що забувають, найбільше в цей момент страждає саме дитина. Давайте розберемося, як діяти правильно з юридичної точки зору. Чи правда, що після розлучення дитина автоматично залишається проживати з мамою?
5: Дивіться, це такий один з найпоширеніших міфів, да, який розповсюджений в нашому суспільстві. Якщо між батьками залишаються нормальні стосунки і між ними немає спору, з ким залишаються діти, то, в принципі, отак у нас прийнято на загальному рівні, що дитина залишається жити, ну, з ким? З матір'ю, так? Але у матері та у батька рівні права 50 на 50, тобто дитина може проживати як з матір'ю, так і з батьком. Якщо домовитися мирно не вдалося, можна закріпити це, як в нотаріальному договорі, от нас, можливо, очікує прийняття нового цивільного кодексу, і там буде таке поняття, як договір про батьківську відповідальність. Тоді буде укладатися цей договір про батьківську відповідальність, в якому будуть чітко прописуватися і порядки зустрічі, і порядки опіки над дітьми, чи це сумісна опіка, чи це якась одноосібна вона, а другий буде просто брати участь та сплачувати аліменти. Тобто, ну, це вже поговоримо, напевно, після прийняття цього кодексу, якщо приймуть. От, якщо батьки не можуть домовитися мирно і звертаються все-таки до суду, один з батьків, то суд не буде оцінювати, що от дитина повинна 100% залишитися жити з матір'ю. Суд буде оцінювати найкращі інтереси дитини. Якщо у дитини сформоване середовище там, де постійно вона проживала, наприклад, з батьком. Якщо у неї з батьком стійкі, гарні психологічні відносини, да, якась емоційний зв'язок, то суд може залишити жити дитину із батьком. І це зараз поширена практика, але під час війни просто стало трішки важче саме чоловікам отримати таку опіку.
4: А як насправді визначається місце проживання дитини після розлучення? Хто ухвалює це рішення?
5: Найкращий варіант, коли батьки самі вирішують.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Один звертається з позовною заявою, інший може звернутися з зустрічною позовною заявою. І тоді суд буде досліджувати всі матеріали справи, враховувати найкращі інтереси дитини, досліджувати всі оці моменти і виносити своє рішення. Також можна скористатися послугами нотаріуса, це буде швидше, дешевше. Це якщо між людьми нормальні відносини.
4: Так, краще було б самостійно домовитися без звернення до суду. Але якщо ж все ж таки звертатися до суду, то тоді головне пам'ятати, так, що головне – це інтереси дитини, а не бажання одного з батьків.
5: Воно то так, але ти не застрахований. Якщо, наприклад, між батьками колись виникав вже такий конфлікт, то ви ж не застраховані від того, що завтра, наприклад, батько, який сказав, я не проти, щоб з тобою проживала дитина, не змінить свою позицію. А він її змінить і завтра піде до суду і скаже, що ви погана матір, і дитина повинна проживати з ним. Таке також дуже часто зустрічається.
4: Чи враховується думка самої дитини? Із якого віку суд може запитати її?
5: По досягненню певного віку, а саме 10 років, суд може заслуховувати думку дитини у присутності класного керівника, психолога або органів опіки та піклування. До речі, до даної категорії справ в обов'язковому порядку залучається орган опіки та піклування і надає свій висновок, чи доцільно залишити дитину проживати з одним з батьків, чи недоцільно. Вони проводять акт обстеження житла, проводять таке своє дослідження, з дитиною спілкується психолог. А от з 14 років дитина вже вправі вирішувати сама. Тобто суд вже не буде вирішувати, з ким буде залишатися дитина, тому що на законодавчому рівні у нас закріплено, що дитина в 14 років може самостійно обрати того, з ким з батьків вона хоче проживати.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пані Яно, хочу запропонувати вам змодельовану ситуацію. Після розлучення діти поїхали до батька на вихідні. Минув час, але він відмовляється повертати дітей, пояснюючи це тим, що вони хочуть жити з ним. Якими мають бути законні дії матері в такій ситуації? З чого потрібно почати, якщо суд признав, щоб діти проживали з матір'ю?
5: Якщо є вже рішення про визначення місця проживання дитини з матір'ю, по-перше, не намагатися забрати дітей силою для того, щоб не порушувати так їх психологічний стан і не травмувати самих дітей. Перше, що ви робите, це звертаєтесь до поліції. Якщо у вас вже є таке рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з вами, ви звертаєтесь до поліції, тому що дитину повинні негайно повернути на місце проживання. Тобто, якщо дитина проживає з мамою, її повинні повернути до мами. Повідомити орган опіки та піклування обов'язково, тому що вони також повинні про це знати. І якщо все одно батько не повертає, то тоді звертатися до суду за невиконання рішення суду – це вже зовсім інша площина відповідальності. А от якщо місце проживання дитини не визначене, то тоді зафіксувати звернення обов'язково до поліції, також органи опіки, і звертатися до суду для того, щоб визначити це місце проживання. Але там вже, якщо батько забрав дитину, а матір хоче, щоб діти проживали з нею, я б сказала, це така судова війна.
4: Чи потрібно одразу звертатися до поліції? Це очевидно, що так. Але на початку необхідно пройти інші якісь, можливо, юридичні процедури. Можливо, зафіксувати саме в органах опіки, а потім викликати поліцію.
5: Можна в тому порядку, до поліції звернутися обов'язково, але потрібно розуміти, що якщо місце проживання дитини не закріплене, то права батьків вони рівні, і поліція не буде вирішувати ці банальні сімейні сварки. Вони приїдуть, вони зафіксують, і це звернення залишиться зафіксованим на 102, але що варто зробити, це звернутися до органів опіки і потім вже звертатися за юридичною допомогою для того, щоб вам допомогли правильно вибудувати стратегію. Чи варто звертатися до суду, чи варто йти на медіацію, тобто до якійсь домовленості. але за юридичною допомогою звернутися 100% варто, тому що тут це вже ви вирішуєте не власну долю, ви вирішуєте долю власних дітей.
4: А які докази можуть допомогти підтвердити, що один із батьків незаконно перешкоджає іншому брати участь у вихованні дітей?
5: Листування, да? Скріншоти можуть слугувати доказом в суді, і от ваші листування в месенджерах також можуть слугувати таким доказом. Це можуть бути телефонні розмови, але аудіозаписи у нас не дуже сприймають як доказ в суді. Відеозаписи, наприклад, ви прийшли, знімали на камеру, вам не віддають вашу дитину. Також це може бути акт органу опіки та піклування, якщо ви до них зверталися про те, що батько або мати не хочуть повертати дитину на постійне місце проживання, звернення до поліції. Це може бути або копія заяви, або витребувані документи на підтвердження вашого звернення з гарячої лінії. Також це можуть бути показання свідків, ну і фото-відеодокази, а вже ж це банально.
4: Дуже важливе питання, адже дитина не повинна ставати інструментом для з'ясування стосунків між дорослими.
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Рішення суду про визначення місця проживання дитини разом з одним з батьків. Це може бути нотаріально підписаний договір, посвідчений, а також договір про сплату аліментів або рішення суду про сплату аліментів. Ну, тобто, чим більше таких офіційних питань буде врегульовано юридично, тим менше буде підстав для якихось конфліктів, тим більше буде доказів потім для того, щоб вирішити цей конфлікт.
4: І найголовніше, яку пораду ви б дали батькам, які зараз проходять через складне розлучення? Як зробити так, щоб дитина не стала заручником конфлікту між дорослими?
5: Потрібно, напевно, пам'ятати, що в першу чергу стосунки припиняються між подружжями, з чоловіком та дружиною, але ви все одно залишаєтесь батьками для своєї дитини. Не варто втягувати дітей в дорослі суперечки, змушувати обирати між татом або мамою, налаштовувати. Тому що в першу чергу нам про це говорять багато законодавчих актів і міжнародні договори. Про те, що потрібно враховувати в першу чергу інтереси дитини, тому що все одно колись і ви вийдете заміж, і він одружиться, можливо, і ні. Тобто кожен побудує власне життя, а у дитини це все залишиться на психологічному рівні.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь «Перший міський». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як після розлучення захистити себе, дітей і свої права. В нашій студії адвокатка Яна Ступак. Коли між колишніми подружжями виникає конфлікт, на жаль, інколи він не обмежиться лише суперечками щодо дітей. Бувають ситуації, коли одна зі сторін починає погрожувати, переслідувати або чинити психологічний тиск. Що робити в таких випадках? Як правильно фіксувати докази, щоб вони мали юридичну силу? І чи можуть звичайні повідомлення або диктофонний запис допомогти захистити свої права? І саме про це поговоримо далі.
5: Дивіться, насамперед не потрібно ігнорувати так будь-які погрози, тому що так знову ж таки, тому що наша суспільство так налаштоване, що та перебіситься і забуде. А можливо, не перебіситься і не забуде. І потім у ці кримінальні хроніки дивитися. І кому вже стане легше, якщо там один іншому наніс якусь травму чи ще щось. А якщо погрози повторюються постійно, їх потрібно фіксувати. Будь то листування, чи це можуть бути відеодокази. Ну, на крайній випадок це вже аудіодокази, там, де, наприклад, чоловік або дружина телефонують і постійно погрожують
4: або
5: вам.
4: Або просто, наприклад, диктофонний запис.
5: Диктофонний запис. Погрожують знищити майно, бо я там не знаю, там, зробити щось
4: дитини
5: з тобою. Там, у нас дуже часто там люблять погрожувати і кислотою облити, і, там, та я тебе десь перестріну, та тобі все.
4: Або звільнити з роботи.
5: Так, можуть погрожувати, там, звільнити з роботи. Тобто, зберігайте ці повідомлення, листування, скріншоти, аудіозаписи, диктофонні записи. Ні в якому разі не видаляйте, тому що ви не знаєте, коли може настати цей момент. Ну, а вже ж треба не чекати, поки погроза стане реальністю, і краще звернутися до поліції. Так, а вже ж вони нам скажуть, що складу якогось правопорушення немає, але зафіксувати дане звернення потрібно. Тому що, якщо, не дай Бог, настане такий момент, то буде докази того, що ви вже зверталися. Не варто чекати, коли ситуація буде загострюватися, тому що кожне звернення все одно до поліції, воно фіксується і в майбутньому буде слугувати гарним доказом в суді. Щодо електронного листування, я говорила так про те, що воно може слугувати доказом в суді, це зараз поширена практика. Ну, вже суд буде оцінювати, брати це до уваги чи ні, але як доказ дане листування слугувати може. Але правильно треба його ще зберегти, тому що, наприклад, ми робимо скріншоти, потрібно, щоб була видна дата, коли це було написано, і так трішки здвинути, щоб було видно номер цього абонента. Тобто, якщо там він просто підписаний, у вас там якийсь Саша, ну, ніхто ж не знає, що це за Саша, це ви могли самі собі з якогось іншого номеру написати ці повідомлення. Тобто, ще щоб було видно номер. Тобто, належність конкретній особі. Ну, і не варто видаляти ніякі повідомлення, навіть якщо вони вам дуже-дуже неприємні. Тому що все одно, нехай вони вам не пригодяться, але все може бути. Ну, стосовно телефонних розмов і аудіозаписів, наприклад, диктофонних, це також вже на розсуд суду вони будуть оцінюватися, наскільки критичні і наскільки, ну, чи потрібно їх брати до уваги. Тому що дуже часто говорять про те, що аудіозапис неможливо розпізнати, чий це голос, це була інша людина, чи це саме ця людина. По відео то все зрозуміло, а по аудіо не завжди можна зрозуміти, хто це казав.
4: Майбутнє гірше, що можна зробити, це просто мовчати і чекати, що сама ситуація вирішиться сама по собі. Це дуже актуальне питання. І як правильно зберігати повідомлення? Ви вже проговорили, щоб обов'язково було видно, кому приналежить цей номер телефону. І за відео і фотографії, так, це зрозуміло. Якщо людина боїться за своє життя або здоров'я...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тобто суд може заборонити особі наближатися до постраждалої. Якщо вже був якийсь інцидент або погрози, які дійшли до реальності, суд може заборонити наближатися, телефонувати, листуватися або будь-яким іншим способом контактувати з цією особою. Ну, це один з механізмів захисту постраждалої особи, тому дуже добре, що він є.
4: Тобто закон передбачає механізми захисту ще до того, як ситуація стане критичною.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Пані Яно, дуже часто люди після погроз бояться звертатися до поліції. Вони думають, що мені все одно не повірять, це лише слова. Скажуть, що ми самі розберемося. Наскільки це поширена помилка і чому не варто чекати, поки ситуація стане ще небезпечнішою?
5: Найпоширеніша помилка, тому що саме мовчання доводить до тих критичних ситуацій, які ми дуже часто бачимо в новинах. Тому що навіть якщо зараз здається, що доказів недостатньо, та він нічого не зробить, та все буде добре, звернення до поліції фіксує факт, що вже там були якісь ініціативи, да, з боку іншої особи для того, щоб вчинити вам якусь шкоду. Якщо погрози повторюються, це вже буде підтвердженням того, що та особа не жартує. Тобто краще все-таки не боятися звернутися до поліції, тому що, так, у нас є такий стереотип, який є в суспільстві. Мені не повірять, поліція не буде розбиратися. Нехай не розбираються, ну, якщо вже на то пішло. Просто зафіксуйте цей факт звернення. Для того, щоб у вас були докази і ви могли захистити себе. І адвокат, який буде займатися вашою справою, зможе на чомусь будувати лінію захисту.
4: Тобто, якщо ситуація повторюється, фіксувати і кожен раз фіксувати
5: так.
4: Краще.
5: Чим більше доказів, тим вже ж буде краще.
4: Про докази ми поговорили, так, які можуть бути, наприклад, вирішальними у подібних справах. Це все ж таки краще відео, ніж аудіо.
5: Так? Медичні документи, висновки лікарів. Ну, якщо вже діло дійшло до того, наприклад, що було фізичне домашнє насильство, так, чоловік або жінка нанесли там якісь тілесні ушкодження, необхідно обов'язково це зафіксувати і звернутися до медиків. Як у нас кажуть в народі, да, зняти побої. Тому що висновок лікарів – це буде найкращим доказом. Звернення до поліції, показання свідків. Наприклад, сусідка бачила, як він прийшов там, чи на підпитку, чи погрожував, чи кричав там в під'їзді, чи ну будь-що. Тобто показання свідків, матеріали органів опіки, якщо матір або батько звертались до цих органів опіки, якщо жертвами ще, не дай Бог, стають діти так в сімейних перепалках. Тобто чим більше взаємопов'язаних доказів, тим буде сильніша лінія захисту в суді.
4: Ось, наприклад, ситуація. Уявімо, після розлучення колишній чоловік говорить, якщо ти звернешся до суду або поліції, я зроблю все, щоб забрати в тебе дітей. Такі слова можуть звучати дуже страшно. Наскільки часто люди використовують подібні погрози як спосіб тиску? І що потрібно знати жінці чи чоловікові, щоб не піддатися страху?
5: Ну, по-перше, потрібно не вступати в ці емоційні гойдалки, так? Зберігати все, фіксувати, ми це вже говорили неоднократно сьогодні. Друге і головне, я вважаю, що не потрібно залишатися з проблемою наодинці, потрібно обов'язково звернутися до фахівця, обов'язково до юриста, якщо немає коштів чи ще щось. У нас є координаційний центр надання безоплатної правової допомоги, де завжди раді надати таку допомогу. Також у нас є центр протидії домашньому насильству, де жінкам з дітьми надають перехисток, якщо їм нема куди йти. Тобто не залишайтесь з проблемою наодинці, говоріть про неї, і чим більше кількості людей ви про це скажете, тим більше потім у вас шансів на те, що вас зможуть захистити.
4: Пані Яно, сьогодні ми говорили про дуже непрості речі, про розлучення, про дітей, про аліменти, про погрози, про страх. І мені здається, що найважливіше, що ми сьогодні зрозуміли, навіть у найскладнішій ситуації людина не залишається сам на сам зі своєю проблемою. Закон дає можливість захистити себе, потрібно лише знати, як діяти, і звертатися до спеціалістів, до адвокатів, до юристів. А які найпоширеніші міфи про розлучення та сімейні спори вам доводиться спростовувати майже щодня?
5: Ну, такі із самих найпоширеніших. Це ми говорили, до речі, з вами сьогодні, що дитина 100% залишиться жити з мамою. Це неправда. А якщо людина не працює офіційно, то вона не повинна платити аліменти. У нас також в суспільстві існує такий міф, але це неправда, тому що відсутність у вас офіційного працевлаштування або роботи, або доходу не звільняє вас від сплати аліментів. Також поширений міф – це, що все майно, навіть нажите спільно в шлюбі, воно залишиться тому, на кого воно юридично оформлено? Ні, неважливо, на кого воно оформлено, воно буде ділитися навпіл. І, до речі, діти не беруть участі в поділі спільного майна подружжя, воно ділиться виключно між подружжям. І є такий міф, що от один з батьків може без підстави...
0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Насильство, домашнє насильство було фізичне. Ну, тобто, для цього потрібні підстави, і тоді вже треба звертатися до органів опіки. А отак просто, я не дам тобі бачити дитину, це не працює.
4: Часто люди приймають рішення, керуючись не законом, а порадами знайомих чи інформацією з інтернету. Якщо один із батьків не сплачує аліменти, які наслідки це може мати? Які обмеження передбачає закон для боржників?
5: По-перше, окрім накопичення боргу, можуть бути застосовані штрафи. Можна звернутися до суду за нарахуванням пені на заборгованість, яка вже виникла. Буде арешт майна, буде арешт коштів, рахунків, тобто особа не зможе користуватися своїми картковими рахунками. Ну, а також інші передбачені законом обмеження. Це і зараз не актуально, але це заборона права на виїзд за кордон, а

0: платити батько, але була домовленість усна, що він буде платити, тільки не давай ходу справі. Як це можна, якщо це було вже багато років тому назад, це можна запустити далі?
1: А дивлячись, скільки років тому назад було видано, дивіться, коли видається, у нас приймається рішення суду та є виконавчий лист. А виконавчий лист підлягає пред'явленню до органів Державної виконавчої служби впродовж 3 років. Тобто у вас є 3 роки позовної давності, коли ви можете пред'явити його і звернутися для стягнення аліментів. Якщо строки пройшли, потрібно отримувати новий або поновлювати строки. Але я раджу отримати новий, тому що нічого такого складного тут нема. Ну, пропустили строки або втратили. Якщо виконавчий лист, наприклад, було втрачено або судовий наказ, можна звернутися до суду для отримання дублікату. Але там потрібно надати чіткі докази того, при яких саме обставинах даний документ було втрачено.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
0: Наскільки сьогодні важливо не відкладати звернення за юридичною допомогою, коли виникає сімейний конфлікт?
1: Як ви самі розумієте, дуже важливо, тому що дуже багато питань, в яких люди не розуміються, роблять дуже багато помилок, потім про це жалкують, а в деяких випадках виправити цю юридичну проблему вже буде неможливо. То якщо ви, наприклад, там відписали майно добровільно, або, до речі, у нас ще є такий поширений міф, що можна якось відмовитися від дитини. Але цього зробити не можна, тому що в Україні можна тільки позбавити батьківських прав, а так батьки мають права 50 на 50.
0: А ось це самоусунення від виховання дитини?
1: Ну, самоусунення від виховання – це якщо особа там більше якогось там певного терміну, але немає у нас в законодавстві чітко зазначено цього терміну, довго не приймає участь в житті дитини. Не телефонує, не бачиться, не приймає участі там, як у нас, як прописується, да, в духовному, моральному, фізичному житті дитини. Тобто ніде нема там батька або матері, і ну, а вже ж це не сплата аліментів, тому що фінансове утримання дитини, ми живемо в такий час, що без нього нікуди.
0: Мені здається, це дуже важливе уточнення і поради ваші, адже своєчасна консультація часто допомагає уникнути років судових спорів. Пані Яно, уявімо, що зараз нас слухає або дивиться людина, яка проходить через дуже складне розлучення. Вона розгублена, не знає, що робити завтра і не знає, куди звертатися. І, можливо, навіть боїться відстоювати свої права. Які 3 найголовніші поради ви б дали такій людині?
1: Перше – це заспокоїтись, не діяти на емоціях, не приймати ніяких важливих рішень. Спочатку вирівняти свій стан, а потім вже з холодною головою приймати якісь рішення. Друге – це в першу чергу ставити інтереси дітей, а потім вже конфлікт між дорослими. Тому що діти дуже часто стають заручниками ситуації, коли батьки вирішують між собою свої конфлікти, а діти просто жертви в цій ситуації. Ну, а третя, і я вважаю, найголовніше – не бійтеся звертатися за допомогою, за юридичною допомогою, за допомогою від своїх там сусідів, родичів, говорити про проблему. Тому що коли про проблему говорять, її чують і її можна вирішити. А якщо про неї мовчати, то ви будете з нею один на один.
0: А тепер пропоную нашу коротку рубрику. Відповідайте перше, що спадає на думку. Мирова угода чи суд?
1: Мирова угода.
0: Що найважливіше під час сімейного спору? Емоції чи закон?
1: Закон.
0: Один документ, який найчастіше забувають оформити.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Кожній родині.
1: Ну, я хочу сказати всім слухачам, так і кожен, хто зараз проходить, можливо, через розлучення або через питання з дітьми. Просто пам'ятайте, що розлучення – це не кінець життя. Я хочу сказати з практики, що всі мої клієнти, які були розлучені на підставі рішення суду, які дуже тяжко переживали цей етап, всі вони наразі щасливі, всі вони побудували своє життя. Це лише завершення певного етапу, а якщо діяти виважено, поважати права одне одного і пам'ятати в першу чергу про інтереси дітей, то навіть найскладніші сімейні спори і конфлікти можна обов'язково вирішити цивілізовано, не доводячи це все до крайнощів.
0: Пані Яно, щиро дякую вам за цю важливу і без перебільшення потрібну розмову. Сьогодні ми ще раз переконалися, що розлучення – це не лише про звернення, це не лише про завершення стосунків. Це про новий етап життя, як ви і сказали, у якому дуже важливо діяти спокійно, виважено і в межах закону. І, мабуть, головна думка нашої сьогоднішньої програми така – не дозволяти страху чи емоціям керувати вашими рішеннями. Знання своїх прав – Це не лише про конфлікт, це про можливість захистити себе, своїх дітей і своє майбутнє. Нагадую, сьогодні гостею програми «Питання дня» була адвокатка Яна Ступак. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також дякуємо всім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, своїх близьких і пам'ятайте, навіть у найскладніших життєвих ситуаціях важливо знати, що закон може стати вашим захистом.

0: До нових зустрічей.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

0: ФМ 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегавати. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобіганні виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планують спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Минулого тижня українці отримали 148 пільгових іпотечних кредитів за державною програмою «ЄОселя» на загальну суму понад 312 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство економіки. Під 3% річних кредити оформили ветерани, військовослужбовці, представники сектору безпеки, педагоги, медики та науковці. Ще 59 позик під 7% отримали громадяни без власного житла та внутрішньо переміщені особи. Від початку року програмою скористалися понад 6,5 тисяч українців. Загальна сума виданих іпотек сягнула 13,2 мільярда гривень. Найбільше кредитів оформили в Київській та Львівській областях і столиці. За програмою можна придбати як нове житло, зокрема на етапі будівництва, так і нерухомість на вторинному ринку. Україна та Банк розвитку Ради Європи готують новий проєкт для посилення енергетичної стійкості лікарень і системи екстреної медичної допомоги, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Медичні заклади планують забезпечити стабілізаторами напруги, акумуляторними системами та джерелами безперебійного живлення. Це допоможе підтримати роботу критично важливого обладнання під час відключень електроенергії. Окремий напрям передбачає посилення екстреної медичної допомоги в гірських і віддалених громадах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей. Зокрема, йдеться про оновлення автопарку та облаштування додаткових пунктів базування бригад. Сторони також обговорили потреби лікарень у районах підвищеного ризику. Загальний обсяг проєктів Банку розвитку Ради Європи, які нині реалізуються в Україні, перевищує 800 мільйонів євро.
1: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: Instagram докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзов.
2: Українські банки профінансували проєкти з відновлення енергетики на загальну суму 68,7 мільярда гривень, повідомляє «Укрінформ». Кошти отримали підприємства та населення у 22 областях країни. На бізнес припадає 63,4 мільярда гривень фінансування. Ще 5,3 мільярда спрямували на проєкти для населення. Завдяки кредитам підприємства відновлюють енергетичні потужності, зокрема розвивають сонячну генерацію, встановлюють газові, гідро, біо- та вітроенергетичні установки, закуповують генератори. Потужність таких проєктів перевищила 2 гігавати. Також банки підтримують встановлення систем накопичення енергії, придбання акумуляторів та інверторів і модернізацію теплового обладнання. Потужність цих проєктів становить майже 944 мегаватт. Меморандум про фінансування відновлення енергетики підписали 20 банків у червні 2024 року. Верховна Рада ухвалила закон про безпеку та охорону здоров'я працівників на роботі. Документ у другому читанні підтримали 246 народних депутатів, повідомляє «Укрінформ». Закон передбачає перехід до європейської системи охорони праці, яка зосереджена на захисті здоров'я працівника та запобігання виробничим ризикам. Роботодавці мають виявляти небезпечні чинники, оцінювати можливі загрози та вживати заходів для їх усунення або зменшення. Також документ запроваджує нові поняття, зокрема професійний ризик, оцінювання ризиків та аудит системи управління безпекою праці. Закон є частиною євроінтеграційного курсу України. Він передбачає наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу у сфері безпеки та здоров'я працівників. Приватним газовидобувним компаніям України дозволять експортувати до 15% власного щомісячного видобутку газу, повідомляє Міністерство енергетики. Отримані кошти планує спрямувати на захист газовидобувних підприємств від російських атак і посилення обороноздатності країни. Експорт дозволятимуть із березня до кінця листопада. У зимовий період із 1 грудня до кінця лютого постачання газу за кордон припинятимуть. За оцінками уряду, це рішення не загрожує забезпеченню внутрішніх потреб України. Наразі в підземних сховищах зберігається майже 15,8 мільярда кубометрів газу. Це більше за мінімальний і прогнозований цільовий показник. У разі загрози дефіциту або кризової ситуації на внутрішньому ринку експорт зможуть оперативно зупинити. Уряд наголошує, що першочерговим завданням залишається забезпечення газом українських споживачів. Верховна Рада ухвалила закон про освітні права національних меншин і корінних народів України, повідомляє «Інтерфакс Україна». За документ проголосували 266 народних депутатів. Рішення має допомогти розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу та зняти заперечення Угорщини. Закон гарантує дітям право вивчати рідну мову поряд з українською. Додаткова можливості стосуються мов корінних народів і національних меншин, які є офіційними мовами Європейського Союзу. Російська мова до цього переліку не входить. Документ також визначає умови надання школам статусу закладів національних меншин і передбачає гарантії продовження навчання для дітей у разі реорганізації таких закладів. Ухвалення закону відкриває шлях до переговорів щодо двох кластерів вступу до Євросоюзу, внутрішнього ринку, а також конкурентоспроможності і інклюзивного зростання. СБУ викрило 4 агентів Росії, які незаконно реєстрували термінали супутникового зв'язку Starlink для російських військових, повідомляє Служба безпеки України. Затримання відбулися на Хмельниччині, у Запоріжжі та на Миколаївщині. З даними слідства, фігуранти шукали підробіток у телеграм-каналах і погодилися виконувати завдання російських спецслужб. Вони реєстрували пристрої на себе та підставних осіб, а також залучали знайомих за грошову винагороду. Один із затриманих додатково передавав ворогу координати українських військових об'єктів. Служба безпеки заблокувала всі термінали, зареєстровані фігурантами. Усім затриманим повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
2: Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Кривому Розі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не очікується. Температура повітря становитиме від 14 до 24 градусів. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторів.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер із нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівнянний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжнє почуття здатне змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кіностички.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льоранда Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але скрайне.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім несолодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок», орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого

0: французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині вдозволено. Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу, маленькі містечка з великими пристрастями і героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: А тепер уявімо складне завдання для режисера, як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
1: Знято за мотивами.
0: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: Та іноді людині потрібні зовсім невишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
1: Історія написана життям.
0: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня – допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
0: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули семеро працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і книжкова полиця. Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: хто створює культуру, для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста. Іноді життя складається зовсім не так, як ми цього плануємо. Наш сьогоднішній гість отримав технічну освіту, але серце підказало йому інший шлях – сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає нове покоління танцівників. Антоне, щиро радий вітати вас в нашій студії.
2: Я радий, вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
2: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса, але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тягли, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе, саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горицвіт».
1: Просто звичайна випадковість і настільки змінилася зустріч життя.
2: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
1: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
2: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити, класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
1: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
2: Впродовж усього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, ти вже на сцені, почуваєш себе зіркою.
1: Батьки приходили на цей концерт?
2: Саме за цей не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
1: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
2: Я думаю, так, було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати, чи була втома, чи була якесь перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім це згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
1: А от коли були якісь складні моменти, да, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
2: У нас педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною, і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
1: І відносини.
2: І відносини, так. І вони зараз тривають, ми дуже тісно спілкуємось з дітьми. Так склалися обставини, що я танцював з їх дочкою, я був їх партнером все життя. Тому ми дуже близько спілкувалися. Так. Ми мали певні розмови, балакали, чому так, що тобі там подобається, не подобається. І врешті-решт приходили до якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
1: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
2: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на дві спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво. На приймальній комісії задали логічне питання, чому такий великий діапазон, чому не можна там обрати електропривід і інформатику або інші науки. Кажу, дивіться, батько у вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив у Національну металургійну академію, але також електропривід. І основною мотивацією була фраза також батьків, що ну ти подумай, напевно, хореографія тебе не прогодує все життя. І це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати. А от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
1: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
2: Ну так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися, вони запропонували, ти ж все одно сюди приходиш займатися, давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами, будеш показувати.
1: А ти молодий, енергійний,
2: да, молодий,
1: все енергійний, зможеш.
2: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми ще разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3
1: роки. Майже однолітки.
2: Да, у нас було 2, я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
1: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
2: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21-22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
2: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних.
1: Постановок.
2: Ось саме система. Побачити всю цю систему, так, допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. Чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху, але могли словами розказати так, що тобі було доступніше, ніж коли тобі показували 20 разів.
1: Коли ти візуально це бачив.
2: Да, тобто людина могла на словах, на пальцях пояснити віртуозні рухи, він викладав віртуозні рухи хореографії, він трюкову частину України українського танцю, розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вірського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, в подальшому зробити
1: відтворити на
2: краще.
1: Сцені. Да. А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
2: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми. Вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там досить складно до них достукатись, що вони або закриті, або не хочуть, або бояться просто, що в мене це не вийде. І оце треба зламати цей бар'єр.
1: Знайти до них підхід.
2: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно й пояснити, що для того, щоб бути ось
1: шлях
2: на такому рівні,
1: є,
2: так, тобі потрібно почати прийти нижче і поступово розвиватися. Як нас навчали вже потім на семінарах, так, що треба в дитині зробити ситуацію успіху. Що вона має завжди відчувати, що вона чогось досягла. І якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
2: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
1: до Туреччини.
2: До Туреччини. Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12 година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12 ночі? Кажуть, ну, ви ж хочете поїхати на контракт, вирішуйте свої проблеми. І так галопом ми летіли в Харків, щоб вилетіти
1: да, в Туреччину. Чи були якісь сумніви під час зборів? І, ну, чи були вагання, напевно, навіть так би я сказав?
2: Я гадаю, що саме оцей поспіх зробив неможливим ці вагання, тому що все було дуже швидко і не було коли вже замислюватись. Я з батьками прощався біля потяга 2 хвилини. Вони занесли речі, я прибіг з квитками, бо в мене навіть не було квитків на потяг. Я побіг в касу, вони побігли до потяга. Я сказав, до побачення, побачимось через 8 місяців. І поїхав. Перший раз у нас не було там нормального зв'язку. Ми не знали, як телефонувати, як писати один одному. Тобто це було все нове, але знову ж таки, це цікавий досвід. Нова культура, нові знайомства, нові традиції, якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
1: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сіенс?
2: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас

0: Саме хвилювання від масштабності шоу, тому що перед тим, як працювати, нас запросили подивитися це шоу. Основний склад колективу, який працював, а вони працювали в старовинному амфітеатрі під Анталією. І коли ти заходиш в цей амфітеатр, це навіть не постановка, це саме масштабне театралізоване дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефект. І ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. В подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
1: Ім'я колективу, так.
0: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
1: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
0: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура, мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
1: Постійності немає.
0: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив.
1: Колектив, да.
0: Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати ще не знаю всієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось Агні Анатолій показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
1: професіоналізму
0: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації. Тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
1: І насолодитися.
0: І насолодитися,
1: да.
0: Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
1: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
0: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
0: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів. І на сцені, ну, не то, що майже кожен раз. Завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш...
1: Продовжувати, не зупинятися.
0: Продовжувати, тому що з дитинства навчали, що будь-в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі на сцені, і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім

0: розпустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. Невисокі сцени, коли в нас в руках були шаблі, а в нас сцена 2 метри висотою усього, і хлопець 1.85 м, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми...
1: І намагається
0: щось зробити, і дивить, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
1: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
0: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою
1: Ну, це тоді було не перевершене шоу.
0: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
1: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
0: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш станцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І знову ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбувалися звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримали йому дівчат, а в тебе вже 8-й номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її тримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
1: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
0: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Тобто це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано. Плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
1: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
0: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна
1: пізнавально-розважальна.
0: І пізнавальна частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, у нас було 3 країни – Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Це фестиваль саме проходив у цих 3 країнах, і вони так запланували, що в кожній країні, по одному місту, в них є якась там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали 3 країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізналися щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі, фестиваль у Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються, не лише культурно, а ще й пізнаю щось нове для себе, окрім хореографії, відкриваю для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
1: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
0: Так,
1: хочеться для
0: дуже
1: дітей такого.
0: Це.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
0: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
1: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
0: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати. Не можеш контролювати там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній. Інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіла. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
1: Але ж діти беруть з цього приклад.
0: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте? Тобто для них це було незвично, що ще...
1: Керівник танцює з дітьми,
0: ще виходить на сцену з ними.
1: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
0: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
1: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
0: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт, або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
1: Один, єдине ціле.
0: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати цей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
1: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
0: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там, якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них: вау, я також так хочу.
1: Досягти такого ж рівня.
0: Да. Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки, в 12 років вона приходить тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість з вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та без своїм, там як складається в них в подальшому життя.
1: А яка дитяча фраза або ситуація викликала у тебе посмішку під час, можливо, репетицій, занять? Є такі ситуації?
0: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони
1: дивують щодня.
0: Емоції свої відкривають просто для тебе. Ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
1: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
0: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все
1: максимально в
0: силах, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
1: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
0: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
0: Добре.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Український гопак чи сучасна хореографія?
0: Гопак.
1: Туреччина чи Україна?
0: Туреччина.
1: Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Вечірнє.
1: Найулюбленіший елемент у танці?
0: Не знаю.
1: Найголовніша риса танцівника?
0: Характер, емоції.
1: Найголовніша риса педагога?
0: Витримка.
1: Одним словом, Горицвіт – це?
0: Родина.
1: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
1: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо «Кривбас» та дивилися ефір на першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Повернутися додому після війни. Здається, саме це і є найважливішою перемогою. Але дуже часто найскладніше починається вже після. Знову навчитися жити поруч із родиною, знову відчути підтримку, знову повірити у власні сили. Іноді зробити цей перший крок допомагає саме спорт. А коли поруч найрідніші люди, цей шлях стає трохи легшим. Саме про це сьогодні говоритимемо у програмі «Питання дня». Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо Кривбас, а також наших глядачів, які дивляться відеоверсію програми на першому міську. У студії Ірина Батуріна. І сьогодні наш гість Валерій Катькін, капітан команди «Нескорені» Кривий Ріг, учасник бойових дій АТО та російсько-української війни. Він розповість унікальний проєкт «Veterans Family Games», що вже четвертий рік об'єднує ветеранів, військовослужбовців та їхні родини навколо спорту, підтримки і нових можливостей. Пане Валерію, щиро вітаю вас у нашій студії.
2: Доброго дня.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Коли ми чуємо слово «змагання», одразу уявляємо медалі, кубки і перемоги. Але мені здається, що «Veterans Family Games» – це значно більше, ніж просто спорт. Це історія про людей, які після війни вчаться жити по-новому. І саме з цього хотілося б почати нашу розмову. Як народилася ідея створення міських спортивних ігор «Veterans Family Games»?
2: Ще раз доброго дня. Ну, я хочу сказати, що це, ви були праві, що це не спорт, а це така спортивна реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою, боротьба з тим, що ти приніс війни. Тобто поранення кінцівки, поранення спини, контузія та інші такі важкі захворювання. Тобто ти пішов на війну одною людиною, прийшов іншою людиною. Тобто в тебе є такі вади і стан психологічний, і травми кінцівок, і багато. Тобто спорт, він повертає, спорт реабілітація, він тебе лікує і допомагає жити і перейти в цивільне життя.
1: Адаптуватися до нього.
2: Так. Тобто це спорт адаптивний, в першу чергу.
1: Мені здається, будь-який великий проект починається з однієї ідеї. І дуже цікаво, як вона перетворилася на масштабний міський рух. Чому було принципово важливо зробити ці ігри саме сімейними?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що триває війна. Була АТО, зараз війна триває. Тобто багато хлопців, юнаків, батьків зараз воюють з таким важким ворогом. А тут їхні дружини, діти, батьки туди їх чекають. Я всім це кажу, що у нас така дуже така потужна підтримка Рада оборони міста, тим, хто на війні, тим, хто після війни і тим, хто під час війни. Тобто тут батько на війні, а тут чекає його донька, дружина, родина чекає. І це одна з допомог нашого міста тим, хто дійсно зараз цього потребує.
1: Як ви вважаєте, чому саме підтримка дружини, дітей чи батьків настільки важлива для ветерана після повернення з війни?
2: У нас підтримка є місцева, така дуже-подуже підтримка. У нас підтримка є державна. Але твій батько, мати, дружина – це твої такі, самі такі близенькі твої, це твоє друге я. Вони тебе проважали, вони тебе чекають, і вони були з тобою поруч все своє життя. Тобто без них ми нічого. І коли ми пішли на війну, я і мої побратими, і багато хлопців, ми розуміємо, що в першу чергу це моя земля, тут мої діти, тут мої батьки, і це моє місто. І це така мотивація, в першу чергу.
1: Так, і це унікальний такий проєкт. Наскільки я знаю, Кривий Ріг сьогодні є єдиним містом в Україні, де ветерани беруть участь в спортивних змаганнях разом із родинами.
2: Так. Тобто ми вже майже четвертий рік, ми створили нашу таку подружню команду. Це була ініціатива особисто Олександра Юрійовича Вілкула, Олександра Піскуна, нашого куратора, нашої команди. Це та людина, який приклад для всіх. Тобто він під час ще АТО, він отримав важке, отримав поранення, він не покорився, він не зламався, він не скорився, і він особисто показує приклад, як треба жити, виживати і працювати. І тобто ми вже проводимо ці змагання четвертий рік в нашому місті, ми також виїжджаємо по різним місцям України та за кордоном. Ми вже знаємо один одного в обличчя, тобто спортсменів, ветеранів війни. Вони кажуть, да, ви другі, у вас це по-іншому в вашому місті, у вас не так, як у всіх, тобто у вас є підтримка, у вас є такі унікальні унікальні ігри Family Games, тобто, де можуть прийти участь і діти, і батьки, і твої всі рідні. І тобто, у вас така гарна форма спортивна, у вас така потужна підтримка, є автобуси, і спортивний інвентар, і багато. Тобто, я цим пишаюсь, тому що я в цій команді, я в цьому місті, і тому, що ми займаємось цим.
1: Дійсно, вже триває четвертий сезон Veterans Family Games. Якщо озирнутися назад, що найбільше змінилося за ці роки?
2: Ну, перше, змінилося те, що у нас з кожним змаганням у нас все більше і більше до нас людей долучаються. І дітей, і батьків, і самих учасників бойових дій. Ми всі розуміємо, що у нас на Гусемісті дуже багато тисяч тих, хто вже війну пройшов, тих, хто ветерани війни. Ну, це, я хочу сказати, що це такий важкий дуже труд учасника бойових дій після війни, його втягнути в цю реабілітацію. Тобто, він пройшов, у нього така велика травма, психологічна травма. Ну, але ми працюємо, ми цим займаємось. Тобто, я особисто, наша команда, ми разом шукаємо хлопців, виїжджаємо по лікарням і спілкуємось, агітуємо і втягуємо.
1: Це вже не просто спортивні старти, це така велика спільнота людей.
2: Знаєте, це вже наше життя. Ми збираємось, ми спілкуємося, ми один одного підтримуємо. У нас є свої спортивні групи, у нас є свої странички, які різноманітні. Тобто, ми знаємо кожного, ми знаємо у кожного, яка є проблема, чим допомогти, допустим, що підказати. Ми займаємось, ми тренуємось, ми готуємось, що виступати.
1: Підтримка і комунікація – це дуже
2: так,
1: важливо.
2: Так, да, це дуже важливо. Тобто, це така важлива перезагрузка, в першу чергу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А наскільки масштабним є проєкт сьогодні? Скільки видів спорту охоплює програма? Та скільки ветеранів уже стали її учасниками цього року?
2: Ой, у нас, виходить, у нас у цьому році буде більше, ніж 20 змагань. І змагання у нас різні. От таких цікавих змагань, так сказати, таких командах, як футбол, адаптивний футбол, волейбол сидячи. Це такі ігри командні. До таких, як пітанг, така цікава ігра, така доступна. Така, як стрільба з лука, кульова стрільба, шашки, шахмати, нарди. Коли ми закриваємо сезон наш спортивний, актив нашої команди, ми разом збираємося, у нас такий йде аналіз, ага, як пройшло, що погане, що гарне. І кожного року ми ще додаємо такі нові цікаві види спорту до нашої такої програми.
1: А в цьому році це був який вид спорту?
2: У цьому році ми додали до нашої програми такі цікаві види спорту, як армліфтинг. Тобто це такий спорт силовий, це гірявий спорт, це також такий спорт, такий цікавий. Це такий спорт армрестлінг. Ці види спорту, вони зайшли, вони собі гарно показали, і був такий попит.
1: Найпопулярніші, які види спорту обирають ветерани?
2: Кожне змагання – це такий спортивний аншлаг. Тобто хлопці йдуть, хлопці змагаються, хлопці виступають, і себе хлопці показують. Ну, але, да, звісно, що такий масовий спорт – це футбол. Футзал, тобто там багато учасників бойових дій, там родин, такі, як волейбол сидячі. Тобто це такий спорт адаптивний, тобто ми граємо, це гра команда, це командний дух, тобто там одна на всіх перемога і одна на всіх поразка. І, до речі, хочу сказати, що зараз триває в нашій державі чемпіонат України з волейболу сидячі. Наша команда нашого міста, вона повернулась в неділю з міста Тернопіль. От, ми отримали одну поразку, і ми отримали дві перемоги. І до цього у нас ще були змагання в місті Полтава, в місті Черкаси. І попереду у нас буде фінал в кінці липня, фінальні ігри з волейболу сидячи в місті Одеса.
1: Чудові результати, бажаємо успіхів і пишаємося.
2: Дякую.
1: Для багатьох людей цифри – це статистика. А для вас понад 1500 учасників – це що?
2: Ну, це, я вважаю, що це і багато, і дуже мало. Тобто, да, це багато, це круто, але у нас знаходиться дуже багато тисяч в нашому місті ветеранів війни, яким це потрібно, яким це треба. От, ну, але це дуже важко їх підняти з ліжка, витягнути зі своїх проблем психологічних. Ми все показуємо, як це можна, як воно було, як воно сталося після поранення і після спортивної реабілітації.
1: А чи є підтримка психологічна?
2: У нас є підтримка психологічна, у нас є психологи, у нас є спортивні лікарі. Тобто ті, хто пройшли війну, вони підкажуть, вони дадуть таку важливу пораду.
1: Мотивацію,
2: да. Тобто дивись, що воно було і що воно сталося.
1: Особистий приклад – це дуже велике значення має.
2: Особисто я хочу сказати, що я під час бойових дій на Херсонщині я отримав важке поранення в ліву кінцівку. Тобто моя рука ліва, вона майже не працювала. Але такий вид спорту, як волейбол сидячи, як плавання. Тобто я на себе показував, що як воно було, як воно сталося. Да. Моя рука ще так погано працює, але вона не така, яка була до спорту.
1: Як ви особисто визначаєте успіх цього проєкту?
2: Ну, це велика кількість людей. то, що вони прийшли, це такі улипки, це таке, таке гарне спілкування, підтримка.
1: Кількість проведених турнірів можете згадати?
2: Ой, ви знаєте, їх така була велика купа, що я вже просто ну, вже збиваюся. Тобто у нас є такі змагання, як наші місцеві, які у нас проводить Рада Бронеміста кожні два тижні, такі у нас змагання, як виїзні. Тобто ми займаємось, ми гуртуємось, ми разом виїжджаємо в різні місця. От такий приклад, минулого суботи неділя, у нас були змагання міста Тернопіль. У нас було змагання місто Київ, у нас було змагання місто Львів. Тобто очі в нас розбігаються. У нас було змагання міста Кривий Ріг, тобто підтримка держави, підтримка міста. Ну, я вважаю, що все час дуже важливо.
1: Як ви все встигаєте? Ось як
2: на жаль, ми все не встигаємо, на жаль. Тобто один день і багато всього цікавого. Але перше, це наше місто, наше місцеве змагання. Тобто ми тут займаємося, ми показуємо своїм землякам, що воно таке воно є. Ви до нас, хлопці, долучайтесь і приходьте.
1: А чи пам'ятаєте ви момент, коли зрозуміли? Так, усе це ми робимо не дарма.
2: Ну, я коли я після важкого особистого поранення, тобто я великий час лікувався, потім ми прийшли такий спорт, як реабілітація. Я зрозумів, що це воно таке важливо, це цікаво. Як я було багато хлопців, такі, як і Олег Должок, і Олександр Піскун, і Василь Стоженка, і багато-багато хлопців, які вони долучились з перших днів нашого спортивного руху. І ми показуємо з собою, що хлопці, воно було, воно є, і так воно сталося. Саме і так воно буде краще.
1: Так, саме такі історії, вони найкраще показують справжню цінність.
2: Це твій особистий приклад і твоїх друзів, та їх побратимих.
1: Дійсно, іноді от одна посмішка, якась підтримка. Означає багато?
2: Да. Коли у нас є змагання, у нас такі спортивні спори, у нас така спортивна боротьба, у нас така злость, і у нас як спортивна. Але коли у нас футбольний матч закінчився, ми потім всі обнімаємось, ми всі улибаємось. Каже, да, це була боротьба, переміг сильніший. Тобто ми прийшли з посмішкою і ми вийшли.
1: Так, іноді посмішка, вона означає вона значно більше, ніж десятки спортивних нагород.
2: Так, вона лікує.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про проєкт «Veterans Family Games», який допомагає ветеранам і їхнім родинам знаходити підтримку, відновлюватися та повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Повернутися додому після війни – це лише початок нового етапу життя. І дуже часто найважча боротьба відбувається вже не на полі бою, а всередині людини. Саме тому деталі більше фахівців говорять про спорт як про один найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації. Чому це працює? Як змінюються ветерани після перших тренувань? І яку роль у цьому процесі відіграє родина? Про це поговоримо вже за мить. Пане Валерію, коли ми говоримо про спорт, більшість з нас уявляє фізичні навантаження, тренування, змагання. Але для ветеранів це часто значно більше. Це можливість знову відчути себе частиною команди, знайти нове коло спілкування і повернутися до активного життя. Чому саме спорт сьогодні вважають одним із найефективніших способів фізичної та психологічної реабілітації ветеранів?
2: Ну, як ви сказали, що це як і реабілітація психологічна, реабілітація фізична. Така дуже така підтримка наших родин. Тобто у нас багато очень учасників бойових дій. Вони змагаються, вони тренуються зі своєю дружиною, своєю донькою, зі своїм сином. Вони змагаються волейбол, футбол, плавання, настільний теніс. Тобто ми разом, тобто у нас дружина потужна, така сила нескорені і команда потужна ми.
1: Мені здається, іноді спорт лікує не лише тіло, так, а й допомагає людині знову повірити в себе.
2: Так, да. Тобто, да, то сюди була хвороба, ти себе переміг. Це боротьба зі своєю хворобою.
1: А які зміни ви найчастіше помічаєте у ветеранах після кількох місяців участі у проєкті?
2: Ну, у кожного своя травма, у кожного свої такі вади по здоров'ю, але він займається, він стає іншою людиною. Тобто спілкування, він себе відкриває, він сам відкривається. Я вважаю, що це важливий такий крок в житті кожного.
1: А чи можете пригадати історію одного учасника, яка особливо вас вразила?
2: Ну, кожного така судьба унікальна. У нас є такий в команді, як Василь Стоженка. Тобто він отримав важку поранення ще під час АТО. У нього травма кінцівок. Але він гарно з лука стріляє. Він вже об'їхав багато країн світу. От, по такому віду спорту. Це наш Олександр Піскун, який також під час АТО отримав важке поранення. Але він не скорився, він не зламався. Він в команді нашої куратор. І він також виступає по багатьом видам спорту. Це і настільний теніс, це і стрільба з лука. Ну і багато. Тобто це такі одні такі приклади, які вони є.
1: Такі історії, мабуть, є найкращим доказом того, наскільки важливий цей проєкт.
2: Дивись на мене і роби краще за мене.
1: Часто кажуть, що на таких змаганнях люди знаходять не суперників, а нових друзів і побратимів. Наскільки важливою є саме ветеранська спільнота для психологічного відновлення?
2: Ну, після війни людина, вона вже друга людина. Да, вона вже цивільна, але вона пройшла багато чого. Ну, і це така перезагрузка, це таке важливе перезавантаження. Тобто ми один одного бачимо по очам, тобто у нас одна мова, ну, і ми так разом тримаємось.
1: І важливо не залишатися наодинці, так,
2: ні,
1: зі своїми переживаннями?
2: Ні, тільки так.
1: Чи був випадок, коли ветеран спочатку категорично відмовлявся брати участь в проєкті, а згодом став одним із найактивніших учасників?
2: У нас таких багато прикладів, тобто я не хочу, я не можу, це не моє. Я говорю, піди, зайди, подивись, да. От. І ми людей втягували, вони заходили, поки ми не хотіли, потім вони брали дружину, доньку. І разом вони йшли, виступали і займали такі гарні призові місця, як і місто Кривий Ріг, так і наші ігри всеукраїнські, інші ігри.
1: А що найчастіше говорять вам дружини або діти після завершення змагань?
2: Діти кажуть, а коли будуть ще змагання, да, які будуть ще змагання? Говорю, да, все буде, да, все гарно. Тобто після кожного сезону ми ретельно такі проводимо аналіз нашої програми спортивної. І ми додаємо ще багато цікавого ми додаємо.
1: А як змінюються стосунки всередині родини після того, як вони починають проводити час разом на таких заходах?
2: Стосунки, вони ще так сильніше, вони свої родини їх скріпляють.
1: Іноді одна спільна проведена субота може зробити більше, ніж десятки років, так?
2: Так, звісно.
1: Сьогодні адаптивний спорт активно розвивається у всьому світі. Як ви вважаєте, чому саме спорт став одним із найефективніших інструментів повернення ветеранів до мирного життя?
2: Реабілітація – це перше. А друге – це спорт, здоровий образ життя. Тобто Кривий Ріг, екологія, тривоги постійно, це постійно ті вибухи. Тобто це така перезагрузка, я повторююсь.
1: Якщо сьогодні нас слухають дружини або рідні ветеранів, які ще не наважуються запропонувати їм долучитися до проєкту, що б ви хотіли сказати саме їм?
2: Хлопці, учасники бойових дій, їхні родини, долучайтесь, приходьте. У нас така гарна, потужна спортивна спільнота, ветеранська спільнота. Тобто в нас цікаво.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас», а також вітаємо всіх, хто дивиться відеоверсію програми на Першому міському. В ефірі «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, як спорт допомагає ветеранам і їхнім родинам повернутися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Сьогодні ми вже неодноразово говорили про Veterans Family Games. Це не просто професійний спорт, це про можливість зробити перший крок. Але у багатьох наших слухачів зараз, напевно, виникло практичне запитання. Як стати учасником цих ігор? Чи потрібно мати спортивну підготовку? Які дисципліни доступні? І чи справді кожен ветеран може знайти тут щось для себе? Про це поговоримо далі.
2: У нас в програмі Family Games у нас ідея більше, ніж 20 видів спорту. І у нас є така цікава, така важлива медична категоризація. Тобто у нас йде більш ніж 11 категорій учасників змагань. Тобто це спінальники, це травми спини, руки, ноги, позвоночника. Тобто учасник бойових дій, він приходить зі своєю справкою від лікаря, яка в нього травма, і він приймає участь в своїй категорії.
1: А чи обов'язково мати спортивний досвід або хорошу фізичну підготовку?
2: Ну, я повторюю, що, тобто це не спорт, це реабілітація. Тобто це боротьба зі своєю хворобою.
1: Тобто головне – це бажання, а не спортивне
2: бажання досягнення. Бажання прийти, це показати.
1: А які види спорту сьогодні представлені у програмі, ми вже проговорили. Чи може кожен знайти дисципліну відповідно до своїх можливостей?
2: Звісно, так. Одним хлопцям вони полюбляють нарди, шашки, другі полюбляють футбол, волейбол. У одних гірьовий спорт, силовий види спорту. Тобто такий великий спортивний спектр.
1: Багато хто може хвилюватися, що не впорається фізично. Як ви підтримуєте людей, які приходять уперше?
2: То, що ти зробив перший крок, це вже твоя перемога. Тобто ти прийшов, ти поучаствував, ти все показав, ти подивився на своїх побратимах, і це вже круто.
1: Чи є участь у Veterans Family Games безкоштовною?
2: Так, у нас участь безкоштовна, але у нас є така грошова мотивація. Тобто, хто займає перше місце, він отримує 5000 гривень від травного міста, друге місце 3000 гривень, і третє місце 1000 гривень. Тобто така грошова фінансова мотивація. Вона невелика, але така дуже приємна.
1: Ну, мені здається, тут найбільша нагорода тут – це можливість відчути підтримку та знову повірити у власні сили.
2: Ти прийшов, тобто ти побачив своїх друзів, ти поспілкувався, ти обнявся, тобто, да, команди пограв, тобто, отримав такий гарний заряд.
1: Кращі учасники можуть представляти Кривий Ріг на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І вже багато таких змагань відбулося. Ми здобули гарні місця, і перші, і другі. Як ви оцінюєте розвиток адаптивного спорту взагалі в Україні? І що далі буде? Veterans Family Games?
2: Ну, я вважаю, що наше місто, воно дуже багато робить. Також дуже багато змагань проводиться на теренах нашої держави. Ми приїхали, я повторююсь, з міста Тернопіль. У нас попереду були змагання з волейболсиючі в місті Одеса. Це такий спорт адаптивний командний.
1: Чи може досвід Кривого Рогу стати прикладом для інших міст України?
2: Наше змагання Veterans Family Games – це вже приклад того, що є в нашому місті. Тобто всі питають, а як, а що, а хто це? Каже, да, це наша рада оборони міста. Каже, да, у вас все круто з підтримкою місцевою.
1: Так.
2: І я хочу сказати, що наша місцева влада, наша рада оборони міста, вона підтримує і не ті, хто на війні, а ті, хто і після війни, і ті, хто зараз в тилу.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». В ефірі програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про Veterans Family Games – унікальний проєкт, який допомагає ветеранам і їхнім родинам повертатися до активного життя. У нашій студії Валерій Катькін. Ми вже проговорили про те, як працює проєкт і чому він такий важливий. А тепер хочеться поговорити про найголовніше – про людей, заради яких він існує. Пане Валерію, знаєте, після сьогоднішньої розмови складається враження, що Veterans Family Games – це вже давно більше, ніж спортивний проєкт. Це спільнота людей, які підтримують один одного і хочеться зрозуміти, що буде далі. Яким ви бачите Veterans Family Games через 5 років? Про що сьогодні найбільше мрієте як армія?
2: Ну, я хочу і хотів, щоб така у нас гарна, унікальна традиція, вона у нас йшла кожного року, щоб вже війна закінчилась, щоб всі наші друзі-побратими, вони повернулись, далі цим займались. Тобто це здоровий образ життя, це реабілітація.
1: Якби сьогодні будь-яке місто України звернулося до вас із проханням перейняти досвід Кривого Рогу, яку головну пораду б ви дали?
2: Це, півторюся, така у нас дуже підтримка місцева наших ветеранів. Вони у нас питають, вони спілкуються. Також наше місто, вона проводить змагання всеукраїнські, до нас виїжджають. Кажуть, да, у вас все тут
1: круто.
2: Да, круто, гарно, да, не так, як у нас.
1: Чи достатньо сьогодні суспільство розуміє, через що проходять ветерани після повернення додому? Чого, на вашу думку, нам усім ще потрібно навчитися?
2: Я хочу сказати, що ми українці, війна не наша, але ми воюємо з ворогом, тобто ми воюємо за свою землю. Ми ніколи ми ні з ким не воювали, наша нація, але ми даємо такий потужний відпор нашому ворогу. Я хочу сказати, що ми всі вже хочемо миру.
1: Майбутнє важливіше навчитися не лише подякувати ветеранам, а й бути поруч з ними.
2: Так.
1: Як змінилося ваше особисте ставлення до ветеранів за роки робити у цьому проєкті? Що вони навчили особисто вас?
2: Підтримка взаємна, один одного.
1: А зараз невеличкий бліц. Пане Валерію, наша традиційна рубрика. Відповідайте перше, що спадає на думку. Спорт чи відпочинок?
2: Відпочинок.
1: Перемога чи участь у змаганнях?
2: Участь.
1: Родина чи команда?
2: Родина.
1: Одне слово, з яким у вас асоціюється Veterans Family Games?
2: Спорт.
1: І підтримка.
2: І підтримка, так.
1: Якість чи масштаб?
2: Масштаб.
1: Якщо зараз нас слухає ветеран, який щойно повернувся додому і поки що не готовий зробити перший крок на зустріч новому життю, що б ви хотіли сказати саме йому?
2: Прийди, подивись, і ти від нас уже не уйдеш. Без спорту.
1: Дякую, пане Валерію, за таку цікаву, щиру розмову. Сьогодні ми говорили про спорт, але, якщо чесно, мені здається, що ця програма була зовсім не про спорт. Вона була про людей, про підтримку, про родину і про те, що навіть після найважчих випробувань життя триває. Головне не залишатися наодинці. Нагадаю, сьогодні гостем програми «Питання дня» був Валерій Катькін. З вами була Ірина Батуріна. Дякую, що були разом із нами на хвилях радіо «Кривбас». А також усім, хто дивився відеоверсію програми на Першому міському. Бережіть себе, підтримуйте тих, хто поруч. І пам'ятайте, іноді один крок на зустріч новому життю може змінити дуже багато. До нових зустрічей!
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Радіо «Кривбас».

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме виключно під час сигналу тривоги, а в спокійний час динамічне ціноутворення залишить без змін. Нове Mitsubishi Pajero офіційно повернулося на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Pajero повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм, а третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Pajero залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brough Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brough Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: Автоісторія.
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус німецької інженерної школи. Навіть у середині століття, коли більшість країн впроваджувала суворі швидкісні рамки задля безпеки, концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І «Великі оберти» плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. –

0: Зараз читачів закликають підтримувати BookShef купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
1: Знято за мотивами.
0: Обережно, двері зачиняються. «Sliding Doors» – буквально «Розсувні двері». Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?» іноді корисніше запитати «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
0: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну

0: найвідоміших книжок у світі.
1: Історія написана життям.
0: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. Людина в пошуках справжнього сенсу. Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі книжкова полиця.
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програми з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте. Змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.